0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר המצור הימי על איראן שנכנס אמש לתוקף, חילופי מהלומות נרשמו לאורך הלילה בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר אורמוז, ובסמוך לחופים במדינה. בנוסף, הותקפו אתרי טילים וכתבם איראנים. באיראן דיווחו בין היתר גם על ידי פיצוצים בבנדר אבאס ובבושהר. בתגובה, הצבא האיראני טוען כי שיגר כתבמים לעבר כוחות ומתקנים של צבא ארצות הברית בבסיס בירדן. אמש, טיל מתפצל, נצפה מעל בחריין, ובקווית, מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת כתבמים איראנים. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו בימים הקרובים ואף יורחבו אם טהרן לא תחזור לשולחן המסע ומתן. הוא ציין כי הדרך היחידה לשאת ולתת עם איראן זה בעוצמה צבאית. עם מסר גם לארדואן, הנשק האסטרטגיה החדש של צה"ל. 5 נחתות חדשות נרכשו בחודשים האחרונים על ידי מערכת הביטחון, על מנת לאפשר לחיל הים להנחית לוחמים, כלי רכב וציוד לוגיסטי בעומק האויב. בכירים מציינים כי היכולת הזאת חשובה לעתיד. בצה"ל בכלל ובחיל הים בפרט, מתחילים בתקופה האחרונה לעסוק יותר באיום החזית הטורקית, ובצה"ל מזהירים, אם ישראל תידרש להתמודד עם האיום, יהיה צורך לבנות מחדש את הצבא, משימה שעלולה להימשך שנים. נמשך הלילה בליץ החקיקה, הרבנות חוזרת לשליטה מלאה ברוב של 46 מול 41, אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון חוק איסור הונאה בכשרות. פעילות גופי כשרות פרטיים תבוטל, והסמכות תחזור לרבנות הראשית ולרבנים מקומיים בלבד. עוברים אל המונדיאל. בניגוד לציפיות, ספרד גברה אמש 2-0 על צרפת, שנחשבה לפייבוריטית בטורניר ועלתה לגמר גביע העולם. הצרפתים נחשבו עד להתמודדות מול הספרדים לנבחרת החזקה בטורניר. בראשון הקרוב תפגוש ספרד את המנצחת בחצי הגמר השני, שיערך הערב ב-10 בין אלופת העולם המכהנת ארגנטינה לבין אנגליה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, 8:30 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אלת, ואנחנו כאן בפתחו של יום חדש, יום רביעי בשבוע, המפגש הרביעי שלנו. אז מה שלומכם? איך עבר הלילה? ישנתם מספיק? ישנתם טוב? איזה רוח נעימה הייתה לי הלילה, וואו, פתחתי שוב את החלון, ישנתי עם חלון פתוח, הרגשתי כאילו אני בטבע, ורוח פרצי נכנסה וציננה אותי, כאילו המעברר הכי חזק עובד ממש עליי. היה לי נעים, אבל הלחות, כן, כן, הלחות ליד החוף, פוף. כן, כן, אבל זה הקיץ, מה לעשות. היום יום רביעי בשבוע, 15 ביולי 2026, אבל יותר חשוב התאריך העברי היום, ראש חודש, ראש חודש אב, תשפ"ו, ואנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש יוצאים אל היום החדש הזה ולחודש החדש הזה, כי היום מתחיל חודש אב, חודש שמזכיר לנו שדי כבר לשנאת החינם ונתמקד יותר באהבה איש לרעהו, ונקדיש יותר זמן לאהבה, כן, מאשר לשנאה. זה כל כך חשוב, כל כך ידוע, ומה שנותר זה רק ליישם את זה. ראש חודש מנחם אב, ואנחנו יוצאים אל היום החדש הזה, אתם ואני, רגועים, שלווים, זאת השעה שלנו, והכי חשוב לדעת ולכבד אחד את השני, או אחד את השנייה, וכל וריאציה שתרצו. אנחנו כאן, מועדון השש, עומרית לברי אביאל, נמצאת בתחנה באלת, ב-102 FM. אני כאן ב-99.5, וביחד, כולנו יוצאים אל האור, אל היום החדש, זו השעה השפויה של הבוקר. כן, כן, תודה שבאתם. מועדון השש פתוח לכל מי שרוצה להצטרף. אנחנו בוואטסאפ, שמספרו 0529-59-49-59, שם אתם שולחים את ההודעה שלכם. תשתלו שזה לא יקרה, מה זה תשתלו? שזה לא יקרה בזמן נסיעה, אוקיי? ייצרו שנייה, שלחו את ההודעה, ואז תמשיכו בנסיעה שלכם, אם אתם בנסיעה. בוקר טוב לכל המתעמלים, לכל המתעמלות, לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל הלוחמים, לכל הלוחמות. אוהבים אתכם, מצדיעים לכם, ומברכים אתכם גם בבוקר מבורך, בוקר טוב. ומי שפותח לנו את השעה, זה דוקס הערבה שלנו, שלמה בלייכר מאלת. בוקר טוב לך, יקירי. מה שלומך?
2: בוקר טוב.
1: בוקר.
2: בוקר טוב למועדון השש.
1: בוקר טוב, אלת.
2: בוקר טוב לכולם. אמן, שנואב איש את רעהו. שכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו ילכו לשלום, יחזרו לשלום.
1: אמן.
2: כל הפצועים שלנו, בגוף ובנפש, בעזרת השם שאלוהים ישלח להם רפואה שלמה כהרף עין. שמרו על עצמכם תמיד, תנצלו כל רגע ורגע בחיים עם האהובים עליכם. השתדלו להיות אנשים טובים, בני אדם טובים. תודה שלכם לכולם. תן לנו גייצ'ו, אבא נשמה, איציק, הלאה.

0: אב ב-99.5, 5 ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אתם והנה אני והנה אנחנו כאן כולנו, מועדון השש יוצאים אל האור. יש לנו כבר אור ראשון מ-5.42, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.49 בערב. יהיו פה 14 שעות אור ועוד 6 דקות, ימים מתקצרים. בואו נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר, זה נכון הלילה, מי הגיע בחצות, מי נעצר על המשחק במונדיאל. תקשיבו, אני חייב לספר לכם, אתמול חזרתי מאוחר מהאימון, לא הייתה לי חנייה קרובה, יש לי רשת המכוניות, עכשיו הבת לקחה לי את האוטו שלי, ואני לקחתי את האוטו של אבא שלי, זיכרונו לברכה, אז אני מחפש את החנייה בחוץ, מחוץ לחנייה המקורה. וואלה, אתם יודעים מה, עשה לי את הבוקר ההליכה הזאת לאוטו, חניתי אז אולי איזה שני רחובות, אולי איזה 250 יותר, כן, 250 מטר מהבית. גם ההליכה מהאוטו הביתה וגם הבוקר לאוטו, וואלה, פרש, אתם נושמים. לא מספיק שאני גם יוצא לטייל עם הכלבים, כן? אבל גם ההליכה עם התיק ככה על הגב עד לאוטו, וואלה, חשבתי על זה אחר כך, אמרתי, אני עכשיו חונה כל יום שני רחובות רחוקים יותר, שאני אוכל גם קצת לסגור את היום של הערב, של יום לפני, וגם אני אוכל לפתוח בהליכה, נזרים דם, נעיר את הגוף. הליכה קצרה, אבל לנשום את הבוקר, להקל את היום החדש. תחשבו על זה, אחלה רעיון. ככה פתאום ניקע בי. אז תודה רבה. אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, ובואו נראה מי פתחנו את המועדון. נדעו בתארפת בעניין הזה. אייטם קבלן, זה אתה. הייתם קבלן, אתה פתחת לנו את המועדון מבית ג'אן. למה זה התחבר לי? כי כנראה אתמול הזמנו הרבה חברים לראות את המשחק, ואז כל הרחוב היה מפוצץ, כאילו זה יום שישי בצהריים שתמיד נורא מלא ברחוב ואין חנייה, אז כנראה גם אתמול זה היה משהו דומה. אז דיברתי על המשחק אתמול, אז הנה, יפה, כל הכבוד. אנחנו כאן, קובי עטיאס, בוקר טוב לך, עדיין במילואים. הייתם, הזכרנו אותך, אתה זה שפתחנו את המועדון, המפתחות אצלך, בוא תבחר לך איזשהו שיר שעושה לך טוב, וואלה, אני אנגן לך. בוקר מבורך לאקירוס לוי מירושלים, לאביב אבו זגלו, רביעי מוצלח לכרמלך, לביל סלם, לשלומי חדד, אני רמר אבו ג'וואץ, סבח אל חיר, אריאל בן זקן, סעיד אבו קסם, אב שלום אזולה היה חרוץ, בוקר מבורך גם לך, לוסי דדון, ירון לוי מנתניה הגיע, אז תעשו לו גם מקום, ומשה פרנקו מאקו, וגיא אליהו גם הוא משם, רותי, בוקר טוב, איפה שלומו? סנבטו ימערה נכנס ביניכם, יפה, לירן רובין מתל אביב כאן, וברי אפשטיין ושלומי טנצר, יוסף אייק, אלן, מיטלל גלי, גידי בנעמי, יום מבורך לגיל עזרא היקר, לחבשי מיקסל, למי רידמתי, חודש טוב, בוקר מבורך גם לך ורק בשורות טובות, אילן סניקר מגיע מרמלה, בוקר טוב לאלירן שמוע, לשי פובו מקריית ביאליק, אתמול הוא הצטרף למועדון, תעשו לו מקום, הוא חדש, תנו לו להתאקלם יפה. איציק דן פה ושי פרנקו וגילי חריר, בוקר טוב לבסם סיף, לפרט כהן מאלת, לציפור הארוש, לרחל אופר, לאייל מלין היקר, בוקר טוב, הרבה מזל טוב, אתמול קלטתי באמצע אימון שיש לך יום הולדת, אתה ב-14 ביולי, אני ב-4 ביולי, אני יום העצמות של אמריקה, אתה יום הבסטיליה, נזכור את זה תמיד. עברנו עוד אימון אינטנסיבי של בריאות לגוף ולנפש, אה? נקווה ליום שקט ורגוע, שתו הרבה מים, תהיו סבלניים בדרכים, כך מבקש מאיתנו אייל מלין היקר. שוב המון בריאות ורק טוב, אח שלי. דורון אברהם מכאן, רוסי סוסחה, צחי יוסף, שלח לי כבר תמונה בטח של הקפה, בטח של המכונה, המכונה והקפה והזריחה, ואיזה יופי. צחי יוסף היקר, מאזין יפה. בוקר טוב ליוסי רחמתי, לליזמה אברי, לאמיר בלומר, לרמזי חלבי. בוקר טוב גם לרז חוסם, למורן אמיר, לגל פרנקו, לאייל רז. מבית שאני הגיע מרים אמר, הנה גם גלית פה, אז תאמרו לו שלום, גלית עומר, מהיישוב רימונים. איזה שם יפה ליישוב. בטח עכשיו, עמד באוגוסט, יתחילו לצמוח כל הרימונים, ויהיה לכם יפה כזה לקראת ראש השנה. דוד ואבא, בוקר טוב לאבי רביבו, לשרון פיקט בסן דיאגו, לאורן צדיקן, לאוראל קרייף. יום טוב לדוד קאופמן, לשי אסיס, לאבודי סרחן, לבנימין שוקרון, יוסי מנחם, אלי דען, מאלת, אליאור סוסן, חיים דנון, הנקונדה שלנו, תומי כהן, שהוא חושב שאנחנו בחודש אלול, אבל לא, חודש אב. קובי על קובי כאן, ואביבה ברוך, ונדב חיים, ומאיה קורקוס. בוקר מבורך למוטי בן אבו, לגלית ויינטרוב, לאולגה מקיסרה, כמה אנשים טובים, יאללה, וציפי ביטון, גם הגיע איזה יפה את הבוקר. תראי לי, מה עשית שונה? בוא נראה. מה זה, לק חדש? יפה. אודי חכמון, אביחי אבוקסיס, הייתם קבלן, הזכרנו אותך, עזרא בונפיל, צחי ושי אסיס, כולנו כאן, בוקר מבורך לכולם.
2: בוקר טוב, איש יקר, הרבה זמן לא דיברנו, אני רוצה לאחל לך בוקר טוב ולכל המאזינים, והפעם אני רוצה למסור דש לעידן ולמשה, שאני בדרך אליהם לבסיס, ושניפגש רק בשמחות לכל המאזינים, שיהיה אחלה יום, חיים דנון שמשית.

0: אז ראש חודש אב, חודש טוב ומבורך, חודש של נחמות, עטוף בחסד ורחמים. גלית, בוקר טוב, מה שלומך?
1: אז תודה.
2: בוקר טוב, גיא בזק. באמת, הבוקר הרבה יותר נעים.
0: נכון?
2: גם אני חשבתי על זה. היה כיף ללכת להליכה על שפת הים.
0: בבקשה.
2: ולצערי, צריך ללכת לעבודה.
0: נכון.
2: אז שיהיה לנו יום טוב. רביעי שמח.
0: גם לך, גלית ויינטרוב. מי זה שמקשקש שם ברקע כל הזמן? שמישהו, איזה מישהו שמבלבל את המוח. ירין, אח שלי יפה, מה שלומך? בוקר טוב.
3: גיא צ'וק, בוקר טוב אח שלנו היקר.
0: בוקר טוב, אהוב.
3: היום רביעי לשבוע, מתקרבים לסוף שבוע, איזה כיף, איזה יופי. שיהיה לעם ישראל, המשך שבוע טוב, סופה שניים, הרבה בריאות. גם לך, גיא צ'וק היקר, מאחרים את הטוב שביותר. אתה משמח אותנו כל בוקר, וזה מצווה ענקית. אין עליך, תישאר כמו שאתה, אח שלנו יקר. תשים לי בבקשה את השיר של ססון ואיתי לוי, חוזר אלייך. כי תמיד אני חוזר אליך, כל בוקר גיא צ'וק, שיהיה אחלה שבוע, אחלה סופש לכל עם ישראל.
0: ירין כבר בסוף שבוע, כן, כן, כן. רגע, חכה, שווה שווה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לשחר איתך, איפה היית? כל כך הרבה זמן נעלמת לי. בוקר מבורך לחיים מנחימוב, מנחימוב, כן. הוא רוצה לאחל לאשתו מזל טוב, נכון? זה אשתך? בוא נשמע רגע.
2: טוב, גיא המלך.
1: בוקר טוב.
2: בבקשה ממך, אני רוצה היום להקדיש שיר לחצי השני שלי, לאשתי שמרית, שחוגגת היום 32.
1: מזל טוב.
2: אשתי היקרה.
1: רק אושר, רק בריאות.
2: אמא לשלושה ילדים.
1: והרבה אהבה.
2: החצי שהם משלים אותי.
1: איזה יופי. טוב לשמוע. תחגוג לה כמו שצריך. תן איזה נשיקה טובה לבוקר. היום 15 ביולי, זה היום המיוחד שלה. בוקר מפורך גם למתן גטו. וואו, גם אותך לא ראיתי המון זמן אח שלי. יא, איזה כיף שאתם חוזרים הביתה. קובי, על קובי פה ונורית אילוק ואביבה ברוך. בוקר מפורך לבימין שוקרון. מי עוד עכשיו נכנס? ינון ספיר מירושלים. איזה כיף לפגוש את כולכם. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, חודש חדש. התחזית, היום עלייה קלה של הטמפרטורות, תחול העלייה בטמפרטורות, היא תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, ושם הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. כמו כן, תורגש גם מכבדה בעומסי החום, בעוד אזורים, ולאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בעיר ובשעות הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מה קורה מחר? לא יחול שינוי בהרבה. בשעות הבוקר יעשה נאה אחרי התפזרות עננות הבוקר. בשישי מזג האוויר צפוי להיות דומה, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. זה בשבת. היום בירושלים ימדדו 32 מעלות בצהריים, בתל אביב 30, בחיפה 29, בצפת יותר מחיפה, בצפת היום 33 מעלות אבל גבוה ויבש שם ונחמד, בקצרין 36, בטבריה 36 אותו דבר, נצרת עם 35 בצהריים, אפולה אותו דבר, גם 35, בית שאן מתקרבים ל-40, 39 מעלות שם היום בצהריים, באשדוד 30 רק, מצוין, באזור באר שבע 34 מעלות, ים המלח 38, מה קורה באזור העוטף? שם 35, מצפה רמון עם 34, ובאילת בצהריים 42 מעלות. זה חם, זה חם, אימאלה, אימאלה. כן. יוסף חיים גבאי, גם אתה הצטרפת. בוקר טוב לכל החברים, לכל החברות, לכל האלופים, לכל האלופות, לכל המשכימים, לכל המשכימות. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים ביחד אל היום החדש שלנו, וקובי על קובי רוצה גם לאחל לכם בוקר טוב, אז בוא נשמע אותו.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק, כל רדיו. שש.
1: רדיו, חמש ואילת.
3: מבורך. לבנות שלי, לבת זוג, שהם בחול איפה שלא הם. עם ישראל אוהב אתכם. לחיילים, שיהיו בריאים. קובי אל קובי, הפטיש, בית חולים רמבה.
1: בוקר טוב.
3: חודש טוב ומבורך. שים לנו איזה שיר של אישי לוי.
1: אישי לוי? אז בוא ננגן לך באמת משהו של אישי לוי. לרגע חשבתי שזה זה, אבל זה לא... זה נשמע לי כמו שיר של יואב יצחק, רציתי לשים את זה הזמן לסלוח, אבל אני אשים לכם שיר אחר, אלוהים נתן לך במתנה, הנה ישי לוי.

בוקר טוב למירה לזרוביץ' בלוס אנג'לס, בוקר טוב לרועי קופר, למיכאל צ'יקו, בוקר טוב ליוסף חיים גבאי, בוקר טוב לינון ספיר היקר, בוקר טוב לכל אולם, לכל החברים, לכל החברות, לכל מועדון השש, כאן ב-102 FM אלעד, 99.5 בצפון.

0: בוקר טוב גייצ'וק, שיהיה לנו אחלה יום, שיהיה יום שקט וכיפי, בשורות טובות, שכל חיילינו, כוחות הביטחון, יחזרו לשלום. אני מאוד אוהב את התוכנית שלך.
1: ואני אוהב אותך.

0: מיכאל צ'יקו כותב לי, בוקר טוב גיא, חזרתי אחרי הרבה זמן, נולדה לי ילדה בעזרת השם, והוא מבקש להקדיש לה את השיר ילדה של אב של נתנאל. הוא שואל, אפשר להקדיש? אמרתי, איזו שאלה, איזו שאלה שלי. אם נעלמת בשביל דבר כזה, וואלה, אישור מוצדק על...
1: בוקר טוב, גיא בזק, ו-102 FM שבאלעד. וואי, כמה זמן לא שמעת אותי בטח. כמה זמן, הרבה זמן.
0: מתן גטו.
1: מילואים, עבודה, חזרה לשגרה, ברוך השם. אני רוצה בבקשה להקדיש שיר לאשתי היקרה של בן צור, את אשתי.
0: עוד מעט.
2: קרוב אלייך אני חש את השלווה, פנייך

אני רוצה בבקשה להקדיש שיר לאשתי היקרה של בן צור, את אשתי. שיהיה לנו בשורות טובות, עם ישראל חי, יום טוב, מתן גטו, חברת חשמל.

0: איזה רומנטיקה, בן צבור, איזה שיר יפה, אשתי, אשתי. בוקר טוב לאלון זינגר, והמשפט שלו לבוקר הזה הוא, אנשים בודקים עד כמה אפשר למתוח את החבל, הדבר היחיד שהם לא מבינים זה כשהוא נקרא, אין דרך חזרה. הייתם קבלן, פתח לנו הבוקר את המועדון, המפתחות אצלו, והוא קיבל גם צ'ופר שיר, בבקשה.
1: בוקר טוב גיא, לך ולכל חברי המועדון, אבקש את השיר מלאך ילדה לזרח גוב המלך. תודה רבה, שיהיה אחלה יום, וסופה שניים לכולם. יום טוב.

0: תשמעו את המנובלים שהייתי פה ברדיו. אתם מכירים את הקטע הזה שמגרד בכף היד, אז אומרים שכסף צריך להגיע? אז אצלי מגרד בכף הרגל עכשיו. אמרתי, מה זה אומר? יכול להיות שמשהו דומה? אולי זה סכום אחר? אולי בדולרים? אז אמרו לי, לך תבדוק שאין לך פטרת. איזה אכזרים אתם. בוקר טוב, בנימין, מה קורה אצלך, אח שלי?
1: ג'ייצ'וק היקר, בוקר טוב, בוקר יום רביעי, חודש טוב ומבורך.
0: תודה רבה.
1: בשורות טובות שיהיה לנו ולכל עם ישראל, בעזרת השם.
0: אמן.
1: שים לנו איזה שיר ככה, לכבוד ראש חודש, או יפה ותמה, או אל תראה ישראל. בום, אח שלי, סומך עליך.
0: יפה ותמה, הולך יופי ככה לבוקר. הנה הפרויקט של רביבו, עם זה אנחנו נחתום את השעה. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, תודה לעומרית לברי אביאל ב-102 FM אלה, תודה לכם, יום טוב, להתראות מחר. לראשונה מ-2010 ספרד בגמר המונדיאל אחרי ניצחון על צרפת למי שפספס אתמול. הערב ארגנטינה של מסי מול אנגליה.

0: ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: חצי גמר מונדיאל,
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
9: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי. היא כפוף לתקנון.
10: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
11: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
12: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
13: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה בשעה האחרונה בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. בנוסף, הותקפו גם אתרי טילים וכטב"מים איראנים. בתגובה, איראן תקפה שוב במפרץ ובירדן. מצבא ירדן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית הרתו והפילו שלושה טילים בליסטיים שחדרו מאיראן לשטח הממלכה לפנות בוקר. בקווייט, מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת כטב"מים איראנים. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו בימים הקרובים ואף יורחבו עם טהרן לא תחזור לשולחן המסע ומתן. עם מסר גם לארדואן, הנשק האסטרטגי החדש של צה"ל, 5 נחתות חדשות נרכשו בחודשים האחרונים על ידי מערכת הביטחון, על מנת לאפשר לחיל הים להנחית לוחמים, כלי רכב וציוד לוגיסטי בעומק האויב. בכירים מציינים כי היכולת הזאת חשובה לעתיד. בצה"ל בכלל ובחיל הים בפרט מתחילים בתקופה האחרונה לעסוק יותר באיום החזית הטורקית, ובצה"ל מזהירים, אם ישראל תידרש להתמודד עם האיום, יהיה צורך לבנות מחדש את הצבא, משימה שעלולה להימשך שנים. נמשך הלילה בליץ החקיקה, הרבנות חוזרת לשליטה מלאה. ברוב של 46 מול 41, אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון חוק איסור הונאה בכשרות. פעילות גופי כשרות פרטיים תבוטל, והסמכות תחזור לרבנות הראשית ולרבנים מקומיים בלבד. פעוטה ישראלית עבה למוות בברכה בבית מלון בשארם השייח. הילדה בת שנתיים פונתה לבית חולים מקומי לאחר שנמשתה מהמים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת מול הרשויות בישראל ובמצרים כדי לזרז את העברת גופתה לישראל. נסיים במונדיאל. בניגוד לציפיות, ספרד גברה אמש 2-0 על צרפת, שנחשבה לפייבוריטית בטורניר, ועלתה לגמר גביע העולם. בראשון הקרוב תפגוש ספרד את המנצחת בחצי הגמר השני, שיערך הערב ב-10, בין אלופת העולם המכהן את ארגנטינה לבין אנגליה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים
2: מזגן?
6: לכו על המקור אינברטר.
2: היום בהיר, הלליה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל העונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: פסע וציוני. בוקר טוב. ארבע דקות בדיוק אחרי השעה שבע, אתם על 99.5 חם אש.
1: כולנו פה,
0: כולנו פה. קרן קבסה, דניאל ציוני, נופר גאון שלו בהפקה. אנחנו יוצאים לדרך. יהיה טוב, אני יודעת, אני מקווה שיהיה טוב.

0: הלוואי. גם הבוקר הזה וגם השעה הזאת אנחנו עם ביג צ'ק פוסט שנמצאים בישראל בר יהודה 11 חיפה. כל האוכל הכי טעים שיש במרכז שלהם, אם זה הבורגר סלון החדש שנפתח, אם זה הג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס
1: ודן, מחסני גלידות, יש מלא דברים טעימים בביג צ'ק פוסט, פשוט תגיעו.
0: חד משמעית, ממש אוטוטו נגיד לכם איך אתם לוקחים איתנו ארוחה זוגית
1: אחת, כי אתמול כולם ענו לנו
0: נכון, כולם ענו לנו נכונה וקשורה
1: נכון, אז אתם תמשיכו פשוט להזין, אתם כבר יודעים את ה...
0: הם כבר יודעים, הם כבר מתחילים עכשיו כבר להזין, לשלוח לנו יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, אנחנו לא רואים מה קורה בוואטסאפ, אנחנו רואים מה קורה בוואטסאפ.

0: איזה שיר ישן וטוב.
1: כן, יציאה טובה.
0: אייל גולן מאושרת 16 דקות אחרי השעה 7.
1: ואתם על 99.55, וזה הזמן לספר לכם.
0: זה הזמן שייך לשתוק רגע, כדי שזה יתנגן. אנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות לארוחה זוגית, מצנת הביג צ'ק פוסט.
1: זה לוואטסאפ לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, ל-052-959-4959, לחכות לשיחת טלפון שלנו, היא תגיע במהלך השעה, כשהוא יצלצל לתמונים, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
0: אני ניסיתי להיות מאלו שלא מבינים, כי כשהם מתקשרים, ואז כזה יש שקט.
1: הלו?
0: ואז אז ניסיתי לעשות את זה רגע. עבדתי רגע על הפרצוף המופתע שלי, כדי שאני לא זכית.
1: אם טענו נכון, יש לכם ארוחה זוגית מתנה מאיתנו, באחד מבתי העסק הטעימים שיש לביג צ'ק פוסט.
0: נכון, לא עניתם נכון, אנחנו נכפיל את הארוחה.
1: לשעה הבאה.
0: בדיוק, לשעה הבאה, משמע.
1: משמע.
0: זה פינוק כפול ומכופל, אבל בינתיים תוואטסאפו לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. ודרך אגב, אין רק מה לאכול בביג צ'ק פוסט, הביג צ'ק פוסט הוא באמת מקום של הכל מהכל. עשיתם קניות, נתקפתם ברעב, תלכו תנשנשו בבורגר סלון. עשיתם ככה סיבוב עם הילדים ובא לכם איזה סושי טעים או מוקפת שווה, שימו פעמכם אל עבר ה...
1: שימו פעמכם,
0: ג'פניקה. בא לכם איזה ארוחת בוקר מעניינת, אחרת, שונה, בוז'ולה והקריחים.
1: אני אוהבת שאתה אומר מעניינת.
0: כי מעניינת זה כזה מעניינת. מעניינת. בא לכם ארוחת בוקר עם מוזלי, חביתה, את זה, את מתה על זה. מוזלי, חביתה. שואלים אתכם, מה אתם רוצים לעשות עם החביתה? מקושקשת עין. טיטו.
1: טיטו טו. טוטו טה.
0: בקיצור, אגרג בשבילכם. בקיצור, כל מה שאתם רוצים לאכול נמצא בביג צ'ק פוסט.
1: אז תגיעו! אתם עוד לא שם?
0: יש מצב שהם שם ואנחנו עדיין פה.
1: מביש.
0: מה זה אומר? שהם יוכלו אוכל טעים לפנינו.
1: אני רוצה גם.
0: אז
1: מה לקריך?
0: אורית, בוקר טוב לך יפה שלי, נדבר איתה. בוקר טוב לך יפה שלי, את זוכרת שפעם קודמת הבאתי לך לבוקר של הבוז'ולה? נכון?
1: כן, טעים.
0: קיים מאוד. בקיצור, יאללה, 0529-594959. אתם מוואטסאפים אלינו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. כשאנחנו נתקשר, זה בדיוק המשפט שטענו לנו. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה. עניתם נכון? פינוק שלכם.
2: עכשיו, ב-99.5. 5, 5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריאט ים.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.

0: מה עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי. עומר, בוא רגע. אני
1: רואה את הפעולה לכם, שחרו אותי.
0: לא יפה, באמא. יא, כל

0: לילות יפים, 7:25, אתם על תוכנית הבוקר.
1: כן.
0: 99.5.
1: קבסה בציוני is in the house.
0: אנחנו בהחלט פה.
1: כן, תספר להם על השיחה שלנו אתמול. תספר להם איך אני יצאתי, שוב, כרגיל. אני אגף
0: וואי,
1: שלך.
0: וואי, זכור לי שאתמול אנחנו דיברנו
1: כן,
0: על משהו.
1: כן, דיברנו בטלפון, הקראתי לך הודעות וזה, ממש סיפרתי לך.
0: וואי, קרן, את בזה? את יודעת מה אני רציתי לפתוח היום בבוקר את התוכנית?
1: נו.
0: עכשיו נזכרתי. נפתח עם זה את השעה הבאה, זה יהיה הפתעה.
1: בואו, נהיה הפתעה.
0: זה יהיה הפתעה.
1: אני רוצה לדעת.
0: כי כבר ניגענו אייל גולן.
1: נו, דושר.
0: לא.
1: פליז.
0: לא.
1: פליז.
0: לא.
1: פליז.

0: הפרויקט של רביבו, לילה שלי, רגע. אנחנו...
1: עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט.
0: בדיוק. כשאנחנו מתקשרים, אתם עונים לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם
1: בלי
0: נכון? אלו,
1: בלי שלום, בלי מה קורה.
0: עניתם נכון.
1: ו... ארוחה זוגית.
0: ארוחה זוגית היסטרית הפעם, מה זה טעימה בטירוף? כל השבוע הייתה טעימה. אבל גם במיוחד הפעם הזאת, בוא נראה.
2: יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
1: וואו, היה צלצול בכלל? מה, ישנה על הקו?
0: תקשיבי, את ממש על הטלפון, בוקר טוב למי.
2: בדיוק הגעתי לעבודה, אני בדיוק באה לרדת מהאוטו, אז ככה, טלפון ביד.
1: מי את?
2: אני לרין.
1: ואיפה את עובדת?
0: לרין, לרין פעם עלית אצלנו בעבר הרחוק מאוד, נכון?
2: הייתי אצלכם?
0: עלית לשידור.
1: מה עכשיו?
0: אני זוכר את השם לרין.
1: אתה רוצה לשחק איתה גם את מי מכיר?
0: התפלתי מהשם לרין.
2: זכיתי לא פעם ולא פעמיים בפרסים אצלכם.
1: לרין, תגידי מאיפה את?
2: אני משלומי.
1: וואי, איך אנחנו אוהבים את שלומי. יש לכם שם חומוסייה פגז.
0: יש לכם שם את השמן והרזה, השווארמה הכי נדירה שיש.
1: נכון. בכלל, אני חושבת ששלומי היא מעצמה קולינרית.
0: יש לכם שם גם קייטרינג שקופץ בטיקטוק, שירת הים.
1: מה זה?
0: זה קופץ לי בטיקטוק, באלוהים.
1: לא שמעתי, אני מכירה את חומוסוס ואת השמן והרזה, אני לא מכירה שירת הים.
0: יש, טוב, זה לא...
1: טוב, תקשיבי רגע, את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית.
0: תקשיבי לי טוב.
2: איזה
1: כיף. נהנית נכון.
0: את לוקחת מאיתנו לא סתם ארוחה זוגית, ארוחה זוגית בבורגר סלון בביג צ'ק פוסט.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: סניף חדש, סניף כשר, טעים וסופר שווה. יש גם אפשרות לאירועים פרטיים ועסקיים, אז כאילו...
1: כן.
0: וואי, איך אני אוהב את ההמבורגר של הבורגר סלון.
1: אז את כן, את תלכי, תהני, תתפנקי. איפה את עובדת, אגב?
2: בסלמינה, במעלות.
1: אנחנו לא יודעים מה זה, אבל... נהדר. סלמונלה, בסדר? יופי לנו. זה מה שאני שמעתי.
0: סלמונלה זה חיידק.
1: נכון.
2: לא, זה מפעל.
1: לרין, תודה רבה לך, שיהיה לך יום נעים.
0: מה יכול להיות במעלות, קרין?
2: תודה רבה.
0: רגע, חכי דקה שנייה, לרין. קרין, מה יכול להיות במעלות אם הוא לא מפעל ומרכז מסחרי?
1: קובי אפללו.
0: קובי אפללו? היה.
1: גדל במעלות.
0: היה.
1: ההורים שלו שם.
0: הוא לא ממשיך לגדול שם.
1: ההורים שלו שם, הוא בא כל סופה של ההורים שלו.
0: אבל היא לא אמרה שעובדת אצל קובי אפללו, נכון?
1: את עובדת אצל קובי אפללו?
0: לא, היא עובדת אצל סלמינה.
1: אצל מונלה. טוב, לרין, תודה רבה לך.
0: ביי לרין.
1: ביי הפרח.
0: ביי יוש. ואם גם אתם רוצים ליהנות
1: ולהתפנק. אז תמשיכו לוואטסאפ לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. ותזכרו שגם בשעה הבאה אנחנו איתם.
0: בהחלט, ובטח את שואלת את עצמך, האם גם בסוף החודש הקרוב הולכת להיות פעילות הפעלה מטורפת בימים שני ושלישי בביג צ'ק פוסט, עם תותח קצף, מגלשות מים וכו' לקטנטנים, נכון?
1: בטח שאני שואלת.
0: אז כן, אורית סיפרה לי אתמול שבסוף החודש הפעילות הזאת חוזרת לאור ההצלחה.
1: אורית מאזינה לנו?
0: כן, לוקחת את שתי הבנות שלה.
1: אורית, אני ודניאל ניהלנו פה שיחה על איך יכול להיות שעדיין לא הגיע אלינו משהו טעים מהבוז'ולה. אמרנו.
0: אמרנו.
1: אמרנו, היה. ואני רק רוצה לציין, אני שמה בכוכבית שאישה בהיריון לא אוכל להישאר רעבה. כאילו, לא צריכה להישאר רעבה.
0: אישה בהיריון עכשיו אכלה
1: קוביה צ'וקולד. מה טבלה? איזה טבלה? אין לה טבלה פה.
0: יפה מאוד.
1: בסוף עוד יאמינו לך.
0: הטבלה תסתיים עד
1: 10. ומספיק התזונאי שלי מאזין לנו בפעם הקודמת שדיברנו על בורקסים וקיבלתי נזיפה.
0: אז כאילו אם אני אוכל בורקס פינוקים עכשיו לא להזמין אותך.
1: תזמין, בטח שתזמין, אני נשנשית לך.
0: אני לא רוצה שינזפו בך.
1: אל תדאג, אני אהיה בסדר. עכשיו ב-99.5

0: הוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך, קונים רכב והדלק עלינו, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סלפוריו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סלפוריו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
11: בעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
12: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
12: בעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
14: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
15: צרפת,
14: איטליה,
15: הולנד,
14: יפון,
15: מקסיקו,
14: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
16: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך
20: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F-150

0: יאללה, 7:50, אתם על תוכנית הבוקר, אנחנו סוגרים,
1: אומרים לכם... סוגרים את השעה הראשונה, נהיה כאן אחרי החדשות של 8 מישראל היום.
0: נכון, את קצת לא...
1: אומרים לכם אורבואר.
0: אומרים לכם אורבואר, אנחנו ממש חוזרים למאוד...
1: בסדר, אורבואר פור נאו.
0: מה זה פור נאו?
1: פור פיו מיניץ.
0: ממש פור נאו. את קצת מתעלמת... מהרעיון האגדי שנתתי לנו.
1: מה היה הרעיון האגדי שלנו?
0: את לא שכאילו שם, עם מי דיברתי?
1: הקונסיירז' הזה?
0: כן.
1: זה לא פרקטי, הכל סגור. מה זה שיסה לך חלל להביא לך? הוא לא יכול להביא לך כלום, הכל סגור.
0: לא.
1: עד לפחות 8:30-9.
0: קודם כל, במרכז הכרמל יש עסקים פתוחים, ואם הוא יהיה קונסיירז' מעולה, הוא ידע שהוא יצטרך לספק אותך ואותי, לספק אותנו מבחינה
1: תזונתית,
0: לא רק באזור כאן הקניון.
1: אם הוא נראה טוב, הוא יכול להיות גם בדרכים אחרות, אבל סבבה, לא איתי, אני נשואה.
0: גם לא איתי.
1: I'm a married woman.
0: גם לא איתי.
1: לא יודעת, אתה תבחר, מה אתה מעדיף.
0: לא, אין צורך, לא.
1: הבנתי, אתה לא רוצה שיהיה לך יחסי עובד מעביד, הבנתי, סבבה.
0: את רוצה לסדר לי עוד איזה שריפות שאני צריך לכבות?
1: לא.
0: שאני אגידו שאני מתאמר בעובדים, שאני מנצל את הכוח שלי עם עובדים.
1: לא.
0: תגידי, את שפויה.
1: אני חושבת שכבר היה לך מספיק שערות בכוס תה בשבוע הזה.
0: ביי, תניחי לי. יאללה, חדשות ואנחנו חוזרים, אל תזוזו לשום מקום. אני הבנתי מי הבעיה שלי בחיים.
1: ותדליק לנו את התאורה.
0: את.
1: ואני הבעיה שלך. את הבעיה שלי. אני הפתרון שלך לבעיות.
0: אבל גם את זאת שמייצרת את הבעיות.
1: אבל בסדר, מישהו צריך לעשות עניין בתוכנית. יאללה, חדשות חוזרים.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריאט ים.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
3: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: רק לבריח.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
7: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מיד אחרי החדשות.
15: זה חם, זה חם.
13: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
15: 99, 5.
14: 5.
16: היום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה בשעה האחרונה בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. בתגובה, איראן תקפה שוב במפרץ ובירדן. מצבא ירדן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית הרטו והפילו שלושה טילים בליסטיים שחדרו לשטח הממלכה לפנות בוקר. פעוטה ישראלית טבעה למוות בבריכה בבית מלון בשארם א-שייח. הילדה בת השנתיים פונתה לבית חולים מקומי לאחר שנמשתה מהמים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת מול הרשויות בישראל ובמצרים כדי לזרז את העברת גופתה לישראל. נמשך גל הפגיעות בסניפי ג'פניקה. רימון הושלך לפנות בוקר לעבר סניף בראש פינה. המשטרה פתחה בחקירה. לפי החשד, גל התקיפות קשור לסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי סביב סניפים של הרשת הפועלים בזכיינות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: היום בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם אבסה וציוני.
1: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע, מעניינים, מה קורה?
2: יום רביעי בשבוע.
1: נכון.
2: בוקר טוב.
1: בוקר נדיר.
2: כן.
1: בוקר, בדיוק, קרים קבסה.
2: דניאל ציוני, נופר גורן של בהפקה.
1: אנחנו?
2: מורנינג.
1: מורנינג.

0: שש דקות אחרי השעה 8, אני מאוד מאוכזב.
1: נופר נכנסה פה לאולפן ואמרה לי, תביא לי את האייפון.
0: אני מאוד מאוכזב ממך.
1: האייפון. אתה מאוכזב ממני, למה?
0: אני מאוד מאוכזב, באמת, באמת מאוד מאוכזב ממך. קרין הביאה עוגיות מרוקאיות, סבבה? אני באמת חשבתי, אולי ככה הביאה ממטעמיה של בית סבתה, של סבתא שלה הכינה ככה עוגיות מכונה מרוקאיות, תואם, ואז אני אומר לה...
1: סבתא שלי, סבתא רינה?
0: היא מבשלת, היא הופעה, היא עושה, לא?
1: סבתא שלי שנים לא עפתה כלום, שנים, אני לא זוכר שסבתא שלי נגעה בתנור, לדעתי הוא לא פועל גם.
0: לא משנה.
1: או המיקרו לא פועל, התנור פועל.
0: לא משנה, בשורה התחתונה, למה קנוי?
1: קנוי, אבל טעימות.
0: למה קנוי?
1: של מותג ממש טוב אגב.
0: תכיני את.
1: אני בטוח לא אכין.
0: תכיני.
1: לא, אין לי סבלנות.
0: הגיע הזמן לצאת מה, אני יודעת רק לכן עוגת מייפל, עוגת בסקוויטים.
1: אני אכין הרבה עוגות אחרות, אבל אין לי סבלנות.
0: יואו, החזבת אותי.
1: קודם כל, אני חושבת שלא טעמת עדיין את המטבוחה שלי.
0: אני גם לא רוצה לראות, אני מבשלת אותה בשבת.
1: לא, אני לא מבשלת אותה בשבת, אני עושה אותה בשישי בבוקר, אני אומר איתך, תקשיב טוב, צ'לת החיות שלי באלוהים, המטבוחה הכי טעימה, בראש של יוסי ומנש.
0: אוקיי.
1: המטבוח הכי טעימה שאכלת בחיים שלך, זו המטבוחה שלי. באחריות.
0: לא נראה לי.
1: אני אומרת לך, סבתא שלי, שהיא אלופת המטבוחות, יושבת ואומרת לי, אימא, איך היא יוצאת לך ככה? היא יוצאת ריבתית, וואו.
0: אבל אנחנו כבר דיברנו על זה, שאת מכניסה כל מיני דברים שהם הזיה.
1: לא, אני עושה, משהו?
0: לא, לא, אין לי בהם שום, אבל...
1: לא שם משום.
0: את סיפרת כאן שאת מכינה כל מיני דברים...
1: לא, אני מרתיחה 5 עגבניות על האש ומקלפת אותם, אתה תיתן לי רגע לספר עכשיו, כי אני במוד למטבוחה.
0: אוקיי.
1: ואחרי שאני מסיימת אותם, אני מציעה אותם מהאש, אני חותכת אותם לקוביות, כזה, זה נשאר כזה מלא מלא מיץ, ואז אני מתגנת גמבה ופלפל ירוק, סבבה? גמבה, פלפל ירוק, שמה את העגבניות, מויכת, מויכת, מויכת, ככה קיבלתי את הגבייה שלי, עשו עליי קפיצת ראש בפעם הקודמת, נראה לי שגם הייתה זקה ברקע וניבלתי. הייתה שם איזו מעורבות של טילים. בקיצור, מויכת, מויכת, מויכת, רבע כוס שמן, שתי פפריקה, כפות פפריקה מתוקה, קף פפריקה חריפה פגזים מהשוק באקו שקניתי, קצת סוכר, טיפה מלח, שופכת, נותנת לזה...
0: פעם ראשונה שאני שומש לסיים במטבוח סוכר.
1: מה? כדי לנטרל את החמיצות של העגבניות. לא משנה. תיקח איזה. שמה, מרבבת, תקשיב טוב, באלוהים, בראש של יוסי ומנש. בראש שלי. הכי טעימה שאכלת. וואו, איזה מטבוחה, אני אביא לך ביום ראשון. לא, מטבוחה טעימה שהיא טריה.
0: אז קודם כל אני אגיד לך מה, אני כדניאל...
1: לא אוכל מטבוחות?
0: ולא, לא. רגע, תני לסיים. אני כדניאל, כדניאל, אני לבדי דעתי, סבבה? כבן אדם שמתהלך בציבור, לא אוהב ולא יכול לאכול אוכל שבושל, הבנת? ולאכול אותו למחרת. אני לא יכול.
1: אגב, גם דודו כזה. זה לא רק אתה, זה גם דודו. דודו אוהב אוכל טרי.
0: אני מדבר על עצמי, על עצמי.
1: אז אני עדיין אומרת לך,
0: מטבוחה... עצמת שכל דבר צריך כאן להכניס למסגרת.
1: מטבוחה טעימה...
0: כי לא כולם מבינים את כוונותיי.
1: שלא כמו לך קטע מטבוחות. מטבוחה טעימה רק כשאתה עושה אותה טריה, ובאותו יום למחרת זה פקק טעים.
0: אני קשה לי לאכול...
1: הבנו שאתה, אבל אתה לא היחיד, יש מלא אנשים שאוהבים לאכול אוכל טרי, אני אין לי בעיה, אני אין לי סטנדרטים.
0: לא יודע אם יש מלא, אני יודע מה אני.
1: תראה, הכי טעים זה אוכל טרי, אבל אתה יודע, האידיאל הוא מגניב, אבל בפועל אני לא יעמוד ויכין כל עם סירים.
0: יש מישהי בטיקטוק שלי שהיא מקפידה על תזונה. וזה, אני לא מקבל את זה, לי זה קשה. היא מכינה אוכל, תקשיבי לי טוב, את האוכל שלה לשבוע, בקופסאות, סגור.
1: לא, לא.
0: וזה, לא יודע.
1: אבל למה להכין אוכל שאפשר ללכת לביג צ'קפוס לאכול?
0: בדיוק.
1: למה? לכי תאכלי, אנחנו בעד.
0: ומבחר, ולא כפור.
1: וטעים.
0: וטעים.
1: ויש לכם בוז'ולה וקפה גרייט ומקדונלד.
0: אתם לא צריכים לעשות כלים אחרי זה.
1: לא צריך, כלים זה השטן, אני אוכלת רק בחד פעמי בגלל זה.
0: הנה, בבקשה.
1: בואי, יקומו עליי כזה. ממחזרות, תעזוב אותי. טוב.
0: ממחזרים ונהנים. בקיצור, ישראל בר יהודה 11 חיפה, אתם יודעים, יש שם, נכון?
1: נכון, אנחנו עוד מעט ניתן לכם ארוחת...
0: מה יש שם?
1: את ביג צ'קפוסט.
0: יפה מאוד.
1: עוד מעט ניתן לכם ארוחה זוגית אימה במיוחד, סיבה מצוינת להמשיך להזין לנו, זהו, זה מה שאנחנו נגיד.
0: וואו.
1: זהו.
0: אני רוצה להגיד שהארוחה הזוגית שאנחנו הולכים לחלק בשעה הבאה, אל תגידי איפה זה, אבל אימאלה. איזה קריחים.
1: רמז, אורית הוא עדיין לא הגיע אלינו.
0: אינה על רבקום, איזה טעים. בקיצור, כל הפרטים בהמשך. אם

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אין שקרנית ממני. 15 דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. זה חם, זה מטורף, זה היסטרי, וקוראים לזה ביג צ'ק פוסט, כי מעבר לכך שיהיה שם המון המון המון חנויות, וזה בעצם ביג שהוא לכל המשפחה, יש מה לאכול שם. אפילו אם לא באתם לביג עצמו כדי לקנות דברים, ובא לכם סתם בילוי ופן, תמצאו את עצמכם בביג. רוצים לצאת לאכול איזה ארוחת המבורגר עם טובה במסעדה נדירה, ואני כמובן מדבר על הבורגר הסלון החדש, בום טק, מצאתם. בא לכם ללכת על ערב של סושי. סושי מוקפצים.
2: מוקפצים.
1: זה מרק רמן טוב. בום טק.
2: איך בא לי מרק רמן?
1: המרק תירס של
2: וואו,
1: המרק תירס של הג'פניקה. בא לכם איזה בית קפה מעניין, קפה גרג. בא לכם מעדניה דליקטסן? אבו ז'ולי בשבילכם, מקדונלס, מי לא אוהב מקדונלס? מקדונלס זה קונצנזוס.
2: טוב, אז מה אתם צריכים לעשות? קונצנזוס. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-052-959-4959, לחכות לשיחת טלפון המפתיעה שלנו ולענות לנו. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. אם תענו נכון, אתם מקבלים מתנה מאיתנו ארוחה זוגית לבו ז'ולי! לבו ז'ולי!
1: לבו ז'ולי!
2: לבו
1: ז'ולי!
2: 052-959-4959, משהו אחד שכולנו מסכימים עליו, שסוף סוף מקום שאפשר לאכול בו הכל, ויש בו באמת הכל מהכל, וזה ביג צ'ק פוסט.
1: תקשיבי, אני לא רוצה לגרום לך כאן לדלקה באולפן, אבל בבוז'ולה...
2: אני צהריים היום
1: פעם קודמת שאני הייתי שם, אז אני רוצה להגיד לך, פעם קודמת שהייתי בבוז'ולה, קרין, היא הכינה לי כריך עם ממרחים בתוך קרואסון מטורף.
2: מטורף.
1: אכלת כפעם כריך בקרואסון?
2: לא.
1: לא, כי את אוהבת את הלחם הלבן, אני יודע. אבל אני אפתח אותך קולינרית. כריך בקרואסון? תחשבי מקושקשת בקרואסון.
2: לא, אני פחות אוהבת. אני יותר אוהבת, זה בלחם לבן משמין כזה, דוחה סורקים.
1: וממה עשוי קרואסון?
2: לא, בא לי, אתה יודעת, מסורתי.
1: ממחמצת?
2: מסורתי.
1: טוב, את אישה מסורתית. אני פחות, את יודעת.
2: יאללה.
1: אני אוהב לנסות דברים חדשים.
2: אני יודעת. עכשיו, תוכנית הבוקר עם כבסת.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
3: בעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
4: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
5: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
6: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
7: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב, והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
12: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
8: בריח. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.

0: 8.23.
1: חתולים שחורים.
0: אתם על 95, כן, זה היה אייל גולן יחד עם סטטיק.
1: שיר נהדר.
0: כן, מה? מה זה?
1: מה זה? להפרעות קשב וריכוז.
0: למה יש לך הפרעות קשב וריכוז?
1: כן.
0: סנסואן.
1: סנסן לא מסוגלת בחיים לסיים שום משימה. בחיים אף פעם. מתי ראית אותי מסיימת משימה? אתה לא, ראית אותי פעם מצליחה לסיים משימה? ברצינות עכשיו.
0: לא.
1: אני מתחילה משהו, ואז המוח שלי רץ לאיזה מיליון דברים אחרים.
0: אז אני לא, אצלך זה לא הפרעות קשב וריכוז, אצלך זה כאילו, את משתעממת מהר.
1: זה לא שעמום.
0: ואת מחפשת כל הזמן את הדבר הבא.
1: לא, לא, אני רוצה להסביר לך מה עובר לבן אדם שיש לו.
0: את כמו תל אביבית מצויה.
1: אני רוצה להסביר לך מה עובר לבן אדם שיש לו הפרעת קשב וריכוז בראש, ומי שיש לו את זה יבין מה אני אומרת. אני עכשיו צריכה להוציא כביסה מהמכונה, סבבה? אני יודעת שאני צריכה להוציא אותה. אני אוציא את הכביסה מהמכונה. בדרך נזכרתי שאני גם רוצה לשטוף את הכלים. אני עוזבת את הגיגית על הספה, קרה אתמול אגב, אני הולכת לשטוף כלים, נזכרתי תוך כדי שאני שוטפת כלים, שאני צריכה להפעיל מכונה, הלכתי למכונה, עזבתי את הכלים, כן? יש מצב שגם שרתי את הברז פתוח, הלכתי, הפעלתי מכונה,
0: לא, לשאת הברז שמתי, פתוח זה ממש להיות אבלה.
1: לא, השארתי את הברז פתוח, סגרתי את הברז, לא סיימתי לשטוף את הכלים, סבבה, לא סיימתי, והתיישבתי על הספה. ואז אני אומרת לעצמי, יו, הכביסה. חזרתי לתלות את הכביסה, ונזכרתי שרציתי להכניס לתוך המכונה את המצעים של ריף. אז פתחתי את המכונה, ובסוף לא סיימתי לתלות את הכביסה.
0: אז אני רוצה להגיד משהו.
1: ככה נראים חיים עם בן אדם שיש לו הפרעת קשב וריכוז.
0: אז אני רוצה להגיד משהו, ואני חלילה, אני חלילה.
1: רגע, רגע, עוד משהו, עוד משהו.
0: כן, כן, רוצה להגיד את הדיסקליימר שלי.
1: חתכתי טוס, עשיתי טוסטים אתמול, סבבה. חתכתי עגבנייה. לקחתי את כל העגבנייה לפח, פספסתי את הראש, השארתי את הראש על השיש. אני יודעת שאני צריכה לשים את הראש בפח. אני יודעת. והשארתי את הכפית ליד את הכפית כאילו ששמתי את הקוטג'.
0: אבל זה אף פעם לא היה לך.
1: תמיד היה לי.
0: מה? בחי...
1: תמיד היה לי.
0: כשאת מתעסקת באוכל הדואגת שתמיד הוא יהיה בצרח וגם תמיד יגיע לפה שלך.
1: כן, אבל הוא לא צריך להגיע לפה, הוא צריך להגיע לפח. דברים שצריכים, אתה יודע, סיומת למשימות. זה.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. נו. אוקיי, אני ממש מדיאגנז אותך, אני עושה לך רגע דיאגנוזה. נו, סבבה?
1: אני ממש יודעת מה יש לי.
0: ורגע דקה, אני לא,
1: טבעי, כן?
0: אני לא מדבר על אנשים שחווים ויש להם הפרעות קשב וריכוז. אני מדבר על קרין, שותפה שלי, שיש איתה ערוץ ישיר ולא יש איתי ערוץ
1: דניאל,
0: ישיר.
1: דניאל, תפסיק להיות מבועל, אף אחד לא יישב עליך, נו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני, לפני כל מילה שהולכת להיות כאן בתוכנית,
1: טוב, יאללה, נו, נו, נו.
0: יפה מאוד. את פשוט...
1: נו.
0: דחיינית.
1: לא, זה לא דחיינות.
0: לא, את דחיינית.
1: אני אומרת שזה לא דחיינית.
0: שנייה, את דחיינית.
1: זה מאובחן.
0: ואני אסביר, איפה הבחנת את עצמך?
1: מה שלך, עשיתי אבחון כשהייתי ילדה. הייתי בת 16, שלחו אותי לעשות אבחון. יש לי הפרעת קשב וריכוז. פשוט הייתי מאוד מאוד גבולית כדי לדחוף לי... איך קוראים לזה?
0: אטנטים?
1: לא, בקיצור, זה לא האירוע. אני לא שם, בגלל זה אני לוקחת טבעי.
0: אגב, אם אנחנו כבר פתחת נושא, סבבה, פתחת נושא.
1: אבל אני אומרת לך, אתה יודע, לפעמים, לפני שתגיד משהו, לפעמים דודו ממש ממש ממש ממש מתוסכל ממני, מזה שאני לא, כאילו, אתה יכול לדבר איתי עכשיו, ובראש שלי, אני מתעסקת במיליון דברים אחרים, ואני רואה כאילו, אני מקשיבה לך, אבל אני בעצם לא איתך, זה קורה לך מלא, או שאני יכולה עכשיו לקרוא ספר, אני קוראת את המשפט 10 פעמים, בגלל שהמוח שלי נדד, נדד, פעם מאוד אהבתי ספרים, נדד למיליון דברים אחרים. כן, לא, זה, אגב, כמה פעמים קורה לך, מי שיש לו הפרעת קשב וריכוז ממש יזדהה עם מה שאני אומרת עכשיו, שאתה נכנס להתקלח, בתחילת היום אתה מבסוט, אנרגטי, היום אני אחסה אותך 2, 3, 4,
0: וואי, מה, מסיים את זה, אותי בוואטסאפ.
1: מסיים את זה, אתה...
0: מסכנה, בחורה משתפת פה, באמת.
1: מה הם כתבו?
0: שאת מטלות הבית, בגלל, רגע, את מטלות הבית, היא לא מספיקה לעשות עד הסוף, לא בגלל קוצר הזמן, בגלל קוצר
1: קצר במוח.
0: הקוצר המוחי שלה.
1: כן.
0: ומה אנשים שואלים?
1: מה הם כותבים?
0: איך יש לך קוטג'? כי יש מחסור.
1: לא, שלא של תנובה, קניתי של טר.
0: וואי, זה סייחים.
1: יש מחסור בתנובה, זה נכון. קניתי קודת של טר.
0: אני רוצה להגיד רגע משהו על כל אותם ילדים שעוברים ועושים מבחונים, זה נושא מאוד מאוד חשוב. עוברים ועושים מבחונים, ואני מכיר את זה מאוד מקרוב, ואני לא רוצה לספר מי. המורה אמרה... לבן של מישהי שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, אני, זה לא פני, קרין, זה לא פני, באתי להגיד פני, זה לא פני.
1: לא באתי להגיד כלום, אני מקשיבה.
0: לא רק פני, יש לי ילדים סביבי.
1: נו.
0: בקיצור, שהילד, לא. שהילד ממש בלגניסט בכיתה ולא מוצא את עצמו, ולמורה, לא שחלילה אני מאשים את המורים, למורה יותר, תראה, יש לי מורה 30 כמוהו, והיום במציאות של המסכים, ילדים גדלים לתוך הפרעות קשב וריכוז. בקיצור, אמרה, תקחי אותו שיעשה אבחון, הטנט. עכשיו, הטנט הזה, יש לו השפעות והשלכות מאוד מאוד מאוד קשות ללונגרן. משמע, הילד בבוקר ברגע שלוקח את הכדור, אומנם זה מרכז, זה מפקס אותו בלימודים, אבל זה מדכא לו את התאבון, זה הופך אותו גם קצת להיות עצבני במהלך היום, כשהכדור כבר מתחיל להתפוגג.
1: רגע.
0: אז רגע.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, שאני לא בעד דברים כימיים, כאילו, תלוי מה, כן? לא, אני לא עכשיו אנטי כדורים לגמרי.
0: אז רגע.
1: מה שאני לוקחת הוא טבעי לחלוטין. זה כדורים טבעיים, אתה יכול להפסיק מתי שאתה רוצה.
0: זה סירופ טבעי, לא?
1: לא, זה כדורים.
0: אוקיי. בשורה התחתונה, אותה אימא החליטה, היא ניסתה את הכדור כמה פעמים, וואלה, באמת הילד השתפר בכיתה, אבל כשהוא היה חוזר מבית הספר, היא הייתה צריכה להתמודד עם הכדור, את יודעת, לאט לאט מתחיל לפוג בדיוק בגוף, והיא מצאה מה באמת גורם לילד א' להתרכז, ב' להיות פחות עצבני בבית ספר ובכיתה, היא גילתה שהוא אוהב מאוד מאוד תיאטרון, רשמה אותו אל חוג תיאטרון, ושם הילד באמת
1: פרח,
0: ודרך אגב, מוציא את כל האנרגיות, וזה עוזר לו להתפקס.
1: קודם כל, אז אני בעד שכל הורה יעשה מה שטוב לילד שלו.
0: נכון.
1: וגם צריך תמיד גם להסתכל על הילד, כי כל ילד הוא שונה מהשני.
0: אני נתתי פה טיפ ממה שאני
1: וכל, מכיר. וכל ילד הוא אחר.
0: זה לא אומר שזה גורף ומחליל
1: לכולם. אני היה לי מאוד מאוד קשה במתמטיקה ולהתרכז בדברים, בעיקר גם בגלל זה, אבל גם בעיקר כי זה לא עניין אותי. אבל אני לא מדברת איתך על שיעורים במתמטיקה, לא. אני מדברת איתך על אנשים מבוגרים זה, תקשיב, זה אירוע. הפרעות קשב וריכוז, זה אירוע. אם אתה לא יודע שיש לך את זה, אז אתה חושב שאתה דפוק, כאילו. כמה פעמים קורה לך שאתה נכנס הביתה, ואתה אומר לצלך, נעלתי את האוטו?
0: לא.
1: סגרתי, אני יוצאת מהבית, וזה קורה לי מלא, אני שואלת את עצמי, סגרתי את הגז? אני חוזרת הביתה כדי לבדוק אם סגרתי את הגז.
0: ממתי הגז שלך פתוח, את לא מבשלת.
1: לא, אני מבשלת. תחשוב, בסוף זה חשוב שאני באמת לא מבשלת.
0: דודו מבשל.
1: דודו בעיקר מבשל, אבל אני, אתה יודע, עריף בבית משעה 12:30, אני צריכה לאכול. אני בעד דברים מוכנים מהמקביל.
0: בקיצור, אני לא חלילה באתי לבטל את האטנט או את הכדור שעוזר לילדים, אני רק אומר שיש עוד אופציות שצריך לבדוק. זה הכל.
1: כן, הנה, דברו איתי בפרטי.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת אירופה ספרד העפילה לגמר המונדיאל אחרי שגברה M2-0 על מי שהייתה בעיני רבים, המועמדת הבחירה לשחייה, נבחרת צרפת. את השערים לזכות הספרדים כבשו מיקל אוירסאבל ופדרו פורו, וספרד עצמה ממשיכה בדומיננטיות המוחלטת שלה מול הטריקולור. על הרוח הגברו על הצרפתים בחצי גמר היורו האחרון, חצי גמר ליגת האומות, וכעת גם בחצי גמר המונדיאל, ממש קריפטונאי צרפתי. בפעם השנייה בהיסטוריה, ספרד קרובה להשלים דאבל נבחרות. אחרי שב-2010 זכתה במונדיאל מיד אחרי שזכתה ביורו, היא קרובה לעשות זאת שוב. הספרדים סופרים כבר 37 משחקים רצופים ללא הפסד, והם ינסו לשמור על הרצף המטורף הזה, רק עוד משחק אחד, כדי לזכות בגביע המוזהב. הלילה ב-10 יתקיים חצי הגמר השני, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה, בקרב על הכרטיס האחרון לגמר המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: מושיק אפיה, שלום מסתרנגה, חלום מתוק, 839, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, ואנחנו עם הצלצול של ביג צ'קפוסט. כשאנחנו מתקשרים אתם עונים.
1: יש מה לאכול בביג צ'קפוסט, בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה. אם תעשו את זה, אנחנו יכולים לתת לכם ארוחה זוגית בבוז'ולה.
0: בדיוק.
1: מה אומר?
2: הלו.
1: בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
1: מדברת שירן מכללית.
2: שירן
1: מכללית רוצה לדעת למה לא ענית נכון, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, זה כללי נורא.
0: מגי המבאסת, איך לנות את המשפט?
1: כן, שירן מכללית, מה תתקשר אליך כללית? את בכללית בכלל?
2: לא, אני במכבי.
1: אני
0: בכלל. היי, אז מה את עונה לה?
2: קודם כל אני אוהבת אתכם ברמות.
1: נו,
2: ואין עליכם, שיהיה לכם אחלה יום. אני נמצאת בסאמר סקול בבית ספר גורדון, ואני רוצה להגיד לכם שכל בוקר בדרך מהבית לעבודה, אתם החוויה המתקנת שלי, ונתת לי טיפ או שתיים על קשב וריכוז.
1: דברי איתי בפרטי, אני אתן לך המלצות.
0: מגי, איזה באסה שלא פינקנו אותך.
2: יאללה, תפנקו אותי, משהו קטן.
1: לא, מגי, בסדר, תקשיבי מה אנחנו לא, זה לא באחריותנו, יש בוס בזה. מגי, תגידי, מאיפה את?
2: אני מקריית אתא.
1: היי, את שכנה, אחות.
2: כן.
1: איזה מצב רוח מלבלב זה.
0: מגי, בטוב.
1: מגי, מה את עושה בחיים?
2: אני סייעת בבית ספר גורדון.
0: היא ממש אמרה לך.
1: די, לא שמעתי את זה, כי יש לי הפרעת קשב וריכוז.
0: היא אמרה גורדון, סאמר סקול. לא שמעתי.
1: אני חושבת שהבת שלי תגיע אליך בשלב מסוים, נראה לי.
2: כן?
1: יאללה. גורדון.
2: איפה את גרה?
1: בנוף הכרמל.
2: כן, בהחלט כן.
1: את רואה, אמרתי לך. אז תזכרי, תזכרי את השם ריף ויצמן.
0: מגי, אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקחי את זה בתור הבטחה, קרין, היא עוברת דירות סדרתית.
2: היי, עובר לראות סדרתי.
1: כן, זה נכון, האמת שאני תמיד אמרתי שאת הילדה שלי בבית ספר אני אשים בקיבוץ, אז תלכי תדעי, אולי אני אגור עד אז בכפר תבור.
2: בסדר, בסדר, בעזרת השם, איפה שהילדה תהיה, שיהיה לה טוב, ושיהיה לה אנשים טובים.
1: בוא נה, תקשיב, מגי,
0: מגי,
1: תקשיב, יש לך גוד וייבס, גוד וייבס, אנחנו אוהבים את האנרגיות האלה.
0: מגי, את מרגיעה, איפה היית לפני יומיים? טוב, מגי, אנחנו נגיע לך בשלב הזה, תודה רבה.
1: לא זכית, אבל לא נורא, מגי, תנסי גם מחר, אנחנו נרצה שתבואי גם מחר.
2: יאללה, בכיף אני אנסה, אני אנסה, אני אנסה. על הדרך אני רוצה למסור דש למשפחה המקסימה שלי, לכל הנכדים.
1: איזה.
2: נכדים חדשים.
1: די.
2: בנייה וליבי.
1: אוי, איזה שם יפה.
2: וואי, שניהם. ואני פשוט נהניתי לדבר איתכם.
1: איזה אז חמודה. אז
2: שיהיה לכם עוד הפעם.
1: תודה מגי, ביי חמוד.
0: אז מגי לא לקחם איתנו את הארוחה הזוגית בבורגר סלון ביג צ'ק פוסט, סניף חדש וקשר וטעים ונדיר.
1: לא, זה בבוז'ולה, בבוז'ולה.
0: נכון, אז מגי, אני יכול לאכול שם הבורגר.
1: בורגר סלון היה אפשר לשאול.
0: אני בחרמן על הבורגר סלון.
1: מגי לא לקחה בוז'ולה, יישאר למחר, פלס עוד ארוחה שתהיה לנו.
0: מגי לא לקחה ארוחת בוקר זוגית, מתנת בוז'ולה בביג צ'ק פוסט, מעדניה קטנה ומטריפה, כי אין עוד כזה בכל מקרחים וקפה מהמשובחים שתמצאו.
1: שובחים.
0: פשוט לא מהעולם הזה, אממה.
1: מחר,
0: מחר
1: יהיה לנו שניים, בוז'ולה ועוד משהו.
0: מחר יהיה לנו פרס מוכפל. אז נראה לי שכבר הבנתם ואנחנו מסכימים עליו.
1: יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
0: יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
1: תודה רבה למאגי שהכפילה לנו את הקופה ותעשה לנו ספתח טוב למחר.
0: תודה רבה לביג צ'ק פוסט שדאגו לקיבה ולבטן של המאזינים שלנו. ותודה לך.
1: תודה לך.
0: קרין.
1: תודה לך, ממה.
0: ותודה לך, נופר. ותודה לך.
1: בורא עולם.
0: בורא עולם. ועל זה נאמר, השם תודה.
1: ותודה לבית. לא משנה, טוב, בסדר, גם זה אחלה.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קריאת עם חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37 128 ג'יגה ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריאת ים.
2: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש!
5: עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
14: Cell4U פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. Cell4U, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
17: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
18: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
19: חמישי ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטור זפולה.
18: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם.

0: הרכב.
1: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים, מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
0: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
1: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב4, הכניסה ללא תשלום מהשעה

0: זרתם אלינו 8:50 וכמעט 3, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: נכון, ואנחנו סוגרים את השעה השנייה, אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות של 9 מישראל היום. אני קרן קבסה, דניאל ציוני כאן, נופר גאון שלב בחוץ.
0: נופר גאון שלב שם.
1: ושם, אנחנו כולנו ביחד קודקוד.
0: נכון, חדשות, ואנחנו מיד חוזרים. אתה יודעת עם מי אנחנו נסגור יפה שלי? עם דודו טסה ובית ביפו.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: נוניז, קפה מסעדה.
3: נו?
2: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
4: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
2: נהדר!
4: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
6: הצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית
11: לכלל פעילות העמותה.
13: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: תואר הנדסאי לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
16: 5 99 5

0: פועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה הבוקר בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר, כך מסתמן, לוושינגטון, להלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו השבוע בפתאומיות. בשלב זה, טרם נקבעה פגישה בין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובלשכת נתניהו ממשיכים בה ניסיונות לתאם את הפגישה. יושב ראש מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף ברעיון לכאן 11 את הממשלה ואמר כי מקדמת חוקי השתמטות וביזה בזמן שחיילי צה"ל נלחמים בשטח. הוא התחייב כי הממשלה הבאה תהיה ציונית בלבד, ללא המפלגות החרדיות, והצהיר לא תקבל שקל ממדינת ישראל אם לא תשרת ולא תעבוד. על תפקידו העתידי אמר, לא מעניין אותי המיקום והתפקיד, מעניין אותי רק לתקן את המדינה, כך בנט. נמשך גל הפגיעות בסניפי ג'פניקה. רימון הושלך לפנות בוקר לעבר סניף בראש פינה. המשטרה פתחה בחקירה. לפי חשד, גל התקיפות קשור לסכסוך בין משפחות הפשע, מוסלי וג'רושי, סביב סניפים של הרשת, הפועלים בזכיינות. כלכלה עכשיו, חברת דירוג האשראי מודיס פרסמה הלילה את העדכון החצי שנתי שלה על הכלכלה הישראלית. בסקירה צוין כי הסיכונים הגיאופוליטיים, הוצאות הביטחון והחלשות המוסדות ממשיכים להעיב על פרופיל האשראי של ישראל. לצד זאת, במודיס צופים השנה צמיחה של הכלכלה הישראלית ב3.7%. עוברים אל המלחמה באוקראינה. כטב"מים אוקראינים תקפו 20 כלי שיט רוסיים בים השחור, כך הודיע מפקד כוחות הכטב"מים של אוקראינה. לדבריו, בין המטרות שנפגעו היו 17 מכליות נפט, 2 מכליות גז וגוררת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום בהיר, חללי הקלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: הבוקר עם קפסה וציוני.
1: בוקר טוב!
2: ודניאל עכשיו אמר לי משהו ואמרתי לו, זה נכון.
1: אמרתי לו שמישהי צריכה להחליף תמונה בוואטסאפ, היא נראית מעצבנת.
2: אבל היא מעצבנת.
1: כן, עם תמונה ובלי תמונה. יאללה, 4 דקות אחרי השעה 9, אנחנו יוצאים לדרך. בוקר
2: טוב, בוקר טוב, קפסה, דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה.
1: בוקר טוב, עידן עמדי!
2: בוקר טוב, אבא!

0: אנחנו לא אמרנו, אתם 99.5, בוקר טוב, שלום מי שהצטרפתם, 8:00, שעה שלישית, יום רביעי בשבוע, יופי. כולם על הוואן? יופי. לא דיברנו על זה שהיום ראש חודש אב. חודש טוב לכם, חברים. מתי היית צריך להגיד את זה?
1: ראש חודש אב, את לא אומרת חודש טוב?
0: אני אומרת חודש טוב, זה החודש שלי, זה החודש שנולדתי בו, אני אגיד מה שאני רוצה.
1: חודש טוב.
0: חודש אב הוא החודש בו אני נולדתי, הבנתי, חורבן בית, סבבה, אחלה. בכי בכי ילילות. אחלה, אני עצובה. אבל שתימו לי את החודש.
1: אני רואה את העצב שלך.
0: חודש טוב. בעיקר העצב שלי הוא על כך שאני לא סגורה על זה, אני שאלתי אותך, אתה לא יודע לענות לי.
1: את לדעתי לא באב, את ב...
0: ראש חודש אב. דניאל, היום א' באב.
1: מה עברי שלך?
0: מה זה מה עברי שלך?
1: מה עברי שלך? אז מה את מנחסת לעצמך חודשים שהם לא שלך?
0: לא, אני באב, מה יש לך?
1: אני אבדוק לך, כן.
0: מה אתה תבדוק לי? יש לי תעודת זהות.
1: מה כתוב?
0: תבדוק לי, חכה, אני הוצאתי תעודת זהות שלי, כי אתה מטריל אותי, איזה חודש נולדתי.
1: רק כדי להיות בטוח, אתה מקשור.
0: י"ז באב, אני באב, אני חודש אב, אני מוזל אריה, מה האירוע? לא הבנתי, כן, י"ז באב, כן. טוב, אז חודש טוב לנו, ואני מנסה להבין אם יש מישהו שיכול פה לתת לי תשובה, כי הדתי פה לידי לא יודע לתת לי אותה. ממתי אסור לאכול בשר? מהיום בערב או מאתמול בערב?
1: מה זה משנה?
0: זה משנה, כי אני לא אוכלת בשר בתשעת הימים.
1: אבל...
0: מה אתה רוצה? לא אמרנו שכר עבירות לחוד, שכר מצוות לחוד? מה הסיפור? פעם אחת רציתי להכין מטבוחה ביום שישי וזהו?
1: לנצח זה... לא באתי להגיד את זה.
0: לא תגיד.
1: את לא
0: תגיד.
1: את לא תוציא.
0: אתה תגיד. קדימה, אתה תנף.
1: גם אם...
0: שנאת חינם נחרב בית.
1: גם אם היקוזה יבואו לפה ויגידו לי, תגיד! אני לא אגיד.
0: היקוזה לא יבואו, אבל אתה יכול להגיד לי ממתי אסור לאכול בשר? מאזינים יקרים.
1: אני לא אגיד לך את מה שרציתי להגיד.
0: ממתי אסור לאכול בשר?
1: לא.
0: זה מה שאני שואלת.
1: ספרדים היי באף כתבו לנו, נכון, ספרדים זה תמיד זה...
0: מה הוא הקליט לנו, בוא נשמע? אני נראה לי שהוא הקליט לנו.
2: בראש חודש אוכלים מהספרדים, אוכלים בשר.
0: אני ספרדיה? אני לא יודעת מה אני אפילו. כן, אנחנו ספרדים.
1: אבל יש לי שאלה.
0: אני אשאל אותך מותי.
1: יש לי שאלה.
0: תמי, בוקר טוב, ממתי אסור לאכול בשר?
1: מה זה משנה ומה זה רלוונטי לך?
0: רלוונטי, אנחנו לא אוכלים בשר בתשעת הימים, מה אתה לא מבין?
1: אוקיי. אני מקווה גם שביום התשיעי תצאו.
0: מרבע לשמונה, מהשקיעה היום. הנה, הנה, תמי, בוקר טוב, תמי, תודה רבה לך מהיום. אני בצהריים עוד יכולה לאכול.
1: אני מקווה.
0: איך הטריף לאכול.
1: אני מקווה.
0: אתה מקווה.
1: שאת שומרת 9 ימים, נכון? שביום התשיעי, תביני באמת, תביני באמת למה לא אכלת את הבשר. הרי למה לא אוכלים בשר, את יודעת?
0: כן.
1: למה?
0: על חורבן בית, על שנאת חינם, כן.
1: לא אוכלת בשר כי חורבן בית. למה? מה עומד מאחורה?
0: בוא תסביר, בבקשה.
1: יפה, מה עומד מאחורה?
0: בבקשה.
1: שאנחנו נמצאים בתקופת אבל, ובאבל לא אוכלים בשר. נכון? כי בשר הוא משמח.
0: נכון.
1: טבעונים יגידו אחרת, סבבה? הם לא אוהבים בשר.
0: ויש לי שאלה לך, האם בשר עושה לי עצוב?
1: בשר לא עושה...
0: אני שואלת, אם בשר לא משמח אותי...
1: לא, אז יפה, לא מסתפרים. אמורים להתנהג בדיני אבלות, לא מסתפרים, כן מתקלחים. בסדר? לא אוכלים בשר, לא...
0: אתה שומר?
1: שומעים, כמובן, לא שומעים מוזיקה.
0: לשומעים מוזיקה, מה אנחנו נעשה?
1: זאת העבודה, זה אומנותו של אדם, זה בסדר גמור. הם לא הולכים לחתונות ואירועים ודברים כאלה, אלא אם כן ברית. סבבה?
0: אין חתונות בתשעת הימים, אבל...
1: אבל?
0: תשמע, אני בסדר עם הכל, אני לא יודעת, אני לא סגורה על אם בשר משמח אותי או לא. תראה את הפרצוף שלי.
1: אבל...
0: אתה רואה את העצבוי?
1: אז זה לא רק, אני לא אוכל את בשר, אני לא אוכל את בשר, זה מין לגלו. צריך לדעת מה עומד
0: מאחורה. אבל אני יודעת מה עומד מאחורה.
1: אז אני מאוד מקווה.
0: אני שמחה שהבהרת.
1: אני מאוד מקווה שביום...
0: אבל מה אתה מבהיר לי? תבהיר לכל
1: ה... שביום התשיעי. אני לא יכול לתקן את העולם, אני יכול לתקן את העולם שנמצא איתי.
0: טוב, חיים שלי. רגע, יש לי שאלה לך, אתה צם?
1: את באמת שואלת את זה?
0: אתה צם בתשעה באב, אני גם עצום. מותר לי לצום? תגידי בלי נדר, כן, מותר לצום. אני חושבת שביום כיפור יש לנו אסור לי לצום. אני לא יודעת למה זה משמח אותי.
1: בכיפור הריוניות צמות, סתם שתדעי.
0: פעפוי.
1: סתם שתדעי.
0: אני חושבת...
1: כל עוד לא ילדת בכיפור?
0: לא, אני חושבת שאסור לצום בחודשים מסוימים. תבדוק אותי.
1: אני אבדוק, אני לא צריך לבדוק מעמיד שלי.
0: אתה תבדוק אותי ואתה עשה לי טובות. עכשיו שאלתי אותך אם אתה אסור לאכול ואתה לי תשוב.
1: כי זה לא רלוונטי אליי.
0: אתה יודע, בקיצר, אתה כשלת בתפקידך כדתי שלי.
1: את לא שומרת.
0: אבל עכשיו אמרתי שאני שומרת.
1: את הולכת לצום השנה?
0: לא, אני בהיריון.
1: מה הקשר?
0: יהיה אסור לצום בהיריון.
1: איזה שטויות.
0: אסור. אסור.
1: אני אביא לך עכשיו את ההלכה שמותר.
0: אסור.
1: אני אביא לך את הרופא שיאשר לך.
0: אסור.
1: איזה הריון, קרין, עוד אין שם ראש.
0: אימא, אתה בהזיות קשות. להראות לך תמונה?
1: הראית לי משהו קטן.
0: ממש קטן, ממש בן אדם עכשיו.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
12: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: 9:24, אתם על תוכנית הבוקר, תקשיבי.
1: רגע, האמת ש... טוב, רציתי לדבר איתך על משהו חשוב. אוקיי, בסדר.
0: אז יאללה, חשוב חשוב.
1: לא, באמת, חשוב. ראיתי פוסט, רגע, חכה, אני אגלול אותו, של תמר, ראית את זה מה ששלחתי? אני מנה שלא ראית, וחכה, אני אפתח אותו, כי שלחתי את זה בקבוצה, ולא נורא, אני כנראה שולחת לעצמי, אני מנהלת שיחות באופן כללי עם עצמי.
0: לא, זה פשוט מופתש.
1: יוצר את התוכן, לא תמר, יובל מאור, שיתפה בקשיים שהיא חוותה עם השינויים בגוף שלה, זה קשור להיריון, בעקבות ההיריון, והיא כאילו כותבת, כשקיבלתי את התמונות מצילומי ההיריון, כשעשינו, ממש התבאסתי על עצמי ועל איך שאני נראית. התחלתי להשוות את עצמי לנשים אחרות בהיריון, שבשבוע הזה עדיין נראו בדיוק כמו לפני ההיריון, והשוויתי את החזה שהתנפח ביום, והחזיר אותי 10 שנים אחורה לפני הקטנה, וממש שקלתי לא להעלות את זה אפילו מרוב שהתביישתי. מעבר לפלא הזה של הריון ולהביא חיים, אני חושבת שזה ממש תהליך מחשבתי מטורף שאישה עושה בראש שלה, גם קבלה וגם חוסר קבלה, של איך הגוף משתנה שפתאום בגדים לא עולים, התאייה הזאת של האם אני אצליח לחזור לעצמי למשקל או לחלק מעצמי, אני אצליח לחזור למי שהייתי לפני ההיריון, וזה גם קצת תהליך של התאבלות על הגוף, ואני בטוחה שברגע שהופכים להיות אימא בפעם הראשונה, התחושות האלה יותר מתחדדות וגם משתנות, אבל הלוואי ואני אהיה יותר בחמלה על הגוף שלי שמייצר בן אדם ועושה את הדבר הכי מטורף שאפשר לעשות, ולהבין שזו תקופה חשובה עבורי, עבור הזהות הנשית שלי ועבור המשפחה שאנחנו בונים. ולמה הזדהיתי עם מה שהיא כתבה? כי אני חושבת שאולי לא כולן, אני יכולה להגיד על עצמי ולא מעט חברות שלי, שהפחד הכי גדול בהיריון, אתה גם אני גם אומרת את זה, זה לעלות על המשקל. זה לראות שאתה מעלה, פתאום קופץ מ-65 ל-70 ול-75, ויכול גם להגיע ל-80. יש נשים שמעלות 20 ו-30 קילו, שזה המון, זה המון, וגם מגיעות ללידה, ואתה יודע, יולדים, ויוצא תינוק, והגוף לא חוזר להיות מה שהוא היה. ולעומתן, יש נשים, כמו נטל חמיסטר, כמו בר זומר, כמו, לא יודעת מה, מיליון נשים.
0: לא, בר זומר לא אשה חזרה לגוף שלה. לילי חזרה לגוף שלה, טליה עובדיה חזרה לגוף שלה.
1: ספירה ויסרור לא חזרה לגוף שלה עדיין.
0: נטל חמיסטר חזרה לגוף שלה. נטל
1: חזרה לגוף שלה.
0: גלגדות. אבל זה בסדר, לא כל אחת חייבת לצאת עם הסקיני ג'ינס מבית החולים.
1: אז אני רוצה להגיד לך, אני זוכרת שאחרי שריף נולדה, אני זוכרת שאיזה שבועיים אחרי או 3 שבועות אחרי, הייתי עם ריף באפולה במסעדה, והעליתי תמונה באמת בהתרגשות שהצלחתי להיכנס לג'ינס שלי שלא נכנסתי לעבוד גם לפני הלידה.
0: זה מה שבאתי להגיד לך.
1: כן.
0: כאילו,
1: אבל
0: אוקיי.
1: גם לי, קודם כל, תשמע, אני בהיריון עם ריף העליתי רק 14 קילו, זאת אומרת, אני חזרתי לעצמי מאוד מהר, ועדיין אני זוכרת ש... תזכר בזה, זה ממש ממש הטריד אותי, ההתעסקות הבלתי פוסקת הזאת. גם כשהסתכלתי על עצמי בתמונות, אני לא יכולה לסבול את עצמי. כאילו, זה פלא גדול, זה פלא הבריאה. יש נשים שזה החלום הכי גדול שלהם, כמו דורן דוטן, שכל... מאוד אוהבת להיות בהיריון. ויש נשים שאני מסתכלת עליהם, מסתכלת על החזה שלי, מסתכלת על הבטן, אני מרגישה כמו נהג מסעית, כאילו, אני מרגישה כאילו אני... אפילו הולך כמו נהג מסעית, עם הכל כבד, ואתה גם רואה, אני כל הזמן מקטרת.
0: קרין, לא, לא. את תבודל את, את, את, את, את עצמך גם מהמשוואה, כי את אוהבת לקטר, את קוטרית.
1: אבל תקשיב, יש נשים
0: יש
1: שלא אוהבות להיות בהיריון עם כל הפלא.
0: ויש כאלה שאוהבות מאוד.
1: נכון, והיא העלתה בעיניי פוסט מאוד מאוד מאוד חשוב, שכן צריך להיות בחמלה כלפי הגוף שלך, שלך. אתה לא יכול להיות בחמלה כלפי הגוף שלך, כי אתה לא מייצר חיים, אבל יש נשים שממש מתוסכלות מהדבר הזה, ויש נשים שלא. וכל אחת והתהליך שלה שהיא עוברת עם עצמה, אבל אני ממש זוכרת, שכשריף נולדה והעליתי את התמונה הזאת, חטפתי אש. זה מה שמעת מעודדת לחזור הלו, מה, אני צריכה להתנצל? כאילו, אני צריכה להתנצל שהגנטיקה שלי, אימא שלי, אחרי כל הריון, 4 לידות, חזרה לג'ינסים שלה, מקל סנוקר, אבל אימא שלי כל החיים שלה התאמנה, ועשתה ספורט, ועשתה כושר. יש דבר כזה שנקרא גנטיקה, אבל במקביל אני כן אומרת, שוואלה, תהיו בחמלה לגוף שלכם, כאילו, כן, הגוף משתנה, הוא בחיים לא חוזר להיות אותו דבר, וזה גם מותר להיות עצובות. מותר לכן להיות עצובות. אני זוכרת שהייתי נורא נורא עצובה אחרי שריף נולדה, היה לי מאוד מאוד קשה. קשה, קשה פתאום לראות את כל החיים שלך משתנים. והאינסטגרם, אני כל הזמן אומרת את זה, ואתה גם אומר את זה, האינסטגרם לא מייצג שום דבר, החיים לא נראים כמו שהם נראים באינסטגרם.
0: אני רוצה להגיד משהו על תמונות ההיריון. כאן אני פונה באמת אל כל אותם אנשים.
1: כל החצי ערומות.
0: לא, לא קשור לחצי ערומות.
1: לא צריכה לראות את החצי ערומה באינסטגרם.
0: לא, שנייה.
1: די.
0: יש תמונות הריון שהן תמונות הריון
1: אומנותיות.
0: לא, שנייה, מאוד מאוד מאוד יפות. אני לא מדבר על תמונות ה... עירום האומנותיות שלא הרשות לעצמך לעשות את זה בתור אבקה, אבל אם זה נמצא עם תינוק בבטן זה לגיטימי. לא, אני לא מדבר על אלה. אני מדבר על אלה שעושות תמונות הריון אבל דואגות שתמונת ההריון לא תייצג אותן בשום צורה ברמה שזה נראה דמות AI. הרי הבטן בהריון היא לא חלקה, יש סימני מתיחה.
1: לא לכולם.
0: השנייה.
1: לא לכולם.
0: רגע, החזה באמת עומד כאילו הרגע יצאת מדוקטור קליין. הפנים הם לא באמת מתוחות מתוחות מתוחות כאילו...
1: אתה מדבר על, על שמשפצים ונהנים.
0: יפה מאוד. אז אם כבר אבל... רגע, אז מתחיל משם, זה מתחיל מהנקודה הזאת.
1: אני
0: אם
1: חושבת...
0: אם את, את רוצה לקבל את עצמך בהיריון, תקבלי את עצמך, ובנות שעושות את זה, תעזרו לנשים אחרות
1: לא,
0: לקבל את עצמם
1: בהיריון. היא לא חייבת לקבל את עצמה, אבל אני לא חושבת שהמסר של השיחה...
0: אומר, המסר שלי הוא שאם את רוצה לעזור לקבל, לנשים לקבל את עצמם בהיריון, אז אני מדבר על כל אותן משפיעניות שמעלות תמונות מנותקות מהמציאות בזמן שהן בהיריון, תגרמו למישהי להזדהות איתכן.
1: כן, קודם כל, אני בעד אומרת, אם יש לך המון המון עוקבות והמון המון עוקבים, שתפי גם על הקשיים, על, על, על, על מה הגוף חווה בתוך כל הדבר הזה, הנה, היא שיתפה, יובל שיתפה תהליך נורא נורא קשה, שזה תהליך של באמת כל השקילות, הרי שוקלים אותך בהיריון, אישה שוקלים אותה, אחת לכמה שבועות לעשות מעקב על המשקל, לראות שאת לא, לא בהשמנה, לא, לא בסכנה לפתח סכרת הריון וכל הדברים האלה. ויש פה גם המון עניין בריאותי, לצד הדבר הזה שזה מאוד מאוד קשה לראות את הגוף שלך משתנה מקצה לקצה, וגם את, הולכים לקראת פלא מאוד גדול ותינוק שמגיע הביתה, ואני חושבת שהמסר הוא, אחד, תקבלו את השינוי הזה באהבה ובהכלה, לטוב ולרע. בסוף, הגוף אומנם לא חוזר למה שהוא היה, אבל הוא חוזר, כאילו, תינוק יוצא, מורידים לאט לאט, לאט, מהר, מהר, כל אחד והגוף שלה, אבל החיים לא נוצצים כמו האינסטגרם, הם רחוקים מזה, זה קשה, זה מעייף, זה מתסכל, זה לפעמים גם מגיע עם דיכאון אחרי לידה, לא תמיד יש לך חשק לראות אנשים, כואב לך, וזה בסדר, והלוואי שיהיו עוד משפעניות כמו ספירה וסובו ועוד הרבה נשים אחרות שיש להם המון עוקבים, שמורות את הצד הפחות נוצץ של האימהות.
0: אגב, אני גם חייב להגיד לך, את אומרת שאוהבת להיות בהיריון, גם דורין דוטן מראה צד אחר של מישהי שעושה הריון.
1: לא יודעת, אצל דורין דוטן אני לא מתווכחת עם התחושות של דורין שאוהבת להיות בהיריון, אחלה,
0: זה בסדר,
1: כל הכבוד לך, מדהים, כן, אני לא מעבירה על זה ביקורת, אבל אני עדיין אומרת שזה לא נוצץ, ואם את רוצה להראות לנשים עם כל האהבה שלך להיות בהיריון, תראי להם גם את הדברים הפחות נוצצים, על איזה קשה זה שלוש בנות, איזה קשה זה כשלאחת...
0: דורין מראה. יש...
1: לא רק דורין, אני לא מדברת על דורין. איזה קשה זה כשהתינוק קם שש פעמים בלילה, ואת מלאה בפלטות, ואין לך זמן להתקלח או לשתות קפה, והקפה מתקרר. ויש לזה גם עובד צדדים של הומור. בר זומר הראתה את הנהיה לה, כמו משהו כזה על האור, והיא הראתה את שאחת חולה והשנייה בוכה, וזה קשה וזה מתסכל ומותר לך, כי את אימא ואת הורמונלית, וזה בסדר? וכן, תקבלו את השינויים ב...
0: איך את אוהבת להגיד שינויים? תקבלו את השינויים.
1: כן, דניאל, תקבלו את השינויים.
0: אמרת תקבלו את השינויים.
1: כן, כי השינוי...
0: להבין, תקבלו את השינויים.
1: השינוי הוא שינוי קיצוני בחיים, השינוי גם בין 1 ל-2, גם בין 0 ל-1, גם בין 2 ל-3, בין כל 1 ל-1, והתסכול הכי גדול של אישה, ואין אישה שלא תזדהה עם זה, זה העלייה במשקל, לראות את הגוף שלך מתאבט.
0: את יודעת אבל מה אף אחת לא מדברת? אף אחד לא מדברת על זה.
1: על מה?
0: על היחסים של בינו לבינה בתחום ההיריון.
1: נכון? תראה, אני ממש ממש זוכרת
0: אף אחד לא מדבר על זה.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
0: ואני מאמין שיש אינטריגות, כי אדום ככה הורמונלית.
1: אז הנה, אני רוצה להגיד לך. אחרי שריף נולדה, אני ממש זוכרת שדודו הלך לעבודה, אני אומרת את זה בדמעות, כי כאילו אני, זה נורא עצוב. וממש ישבתי בבית והסתכלתי, נשארתי לבד. אתה יודע, יש רגעים כאלה שלא באים אנשים כל הזמן, ודודו הלך לעבודה, והיה לי, הסתכלתי על העגלות ואמרתי, יו, מה, כאילו, מה עשיתי לעצמי? לא יכלתי להיות מאושרת, וממש ישבתי במשך כמה שבועות, ממש ישבתי במחכה רגע.
0: מה את בוכה, מטומטמת?
1: ממש ישבתי כמה שבועות, אמא שלי הייתה מגיעה ב-8 בבוקר עד 5 בערב, ולא הפסקתי לפקוד, ולא הבנתי מה יש לי, יש לי ילדה קטנה בריאה בבית, אני אמרה לי את הבן אדם הכי מאושר עלי אדמות, כאילו כולם מספרים שמתאהבים בילד בפעם הראשונה, וזה לא נכון, ואמא שלי אמרה לדודו, דודו כאילו הכי חיבק את הדבר הזה והכל, שלא נדבר עליך, כאילו, אתה יודע, אין כאילו איזושהי אינטימיות בין בני זוג, כי מה לעשות, יש תינוק כרגע קטן בבית, ואמא שלי אמרה לדודו, תקשיב, יש לה דיכאון אחרי לידה, ותיתן לה לפקוד, היא תבכה כי היא נכנסה לטייץ של המידה שמאל, היא תבכה כי היא לא ישנה, היא תבכה, ודודו, באמת, אני מאחלת לכל אישה בחיים, דודו, שיבין, שיש כרגע איזשהו אירוע, שמותר לי לפקוד, כאילו, הוא היה צוחק איתי שאת בוכה, הוא אומר לי, הכל טוב, כאילו, לכי, הוא היה מגיע הביתה ב-4, לוקח את ריף, הוא אומר לי, לכי לישון, תלכי, תצאי החוצה, תראי שיש עולם, לכי תעשי ציפורניים, לכי תעשי, תודה, דברים מטופשים, אבל מישהו צריך להגיד את זה, שזה קורה, וזה קיים, וזה קשה, ואני אומרת את זה בדמות, כי מותר לי, כי אני הורמונלית, אבל כן, גברים זה, זה גם משהו שלא מדברים עליו, אבל מה קורה יום אחרי הלידה? זהו. סליחה שבחיתי.
0: סיימת?
1: כן.
0: תקבלו את זה.
1: את השינוי.
0: למה את זה?
1: תקבלו את השינוי.
0: תקבלו את השינוי.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
1: פירמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
4: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: יד עזרה ושולמית
17: לכלל פעילות העמותה.
18: יש אירועים שבשבילם יוצאים אולפן השידור.
19: חמישי בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חיים מברנד מוטור זפולה.
18: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים, באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על ארבעה גלגלים, מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
19: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים, מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
18: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
19: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית בארבע, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: איזה שיר! יאללה, 9:47, בואי נעוף מפה.
1: כן, אבל לפני שנעוף, רצית להגיד משהו מקודם, שקטעתי אותך.
0: לא, אני אעשה לנו את זה הפתעה לשבוע הבא.
1: טוב.
0: את תצטרכי לקחת חלק. לא משנה לי מה מצבך הנוכחי הבריאותי, את תקחי חלק.
1: אוקיי, טוב.
0: זה משהו שראיתי אצל ג'יימס קורדן בתוכנית. את יודעת, אני הרי אוהב לראות קונספטים מחול.
1: חובים חול, אינטרנשיונל.
0: וקרין, זה כאילו הולך להיות מטורף. אני החלטתי. ואז אמרתי, כאילו אם אני אחשוף את זה ברדיו ואני אחשוף את זה בפנייך, אלמנט ההפתעה יאבד.
1: התמסמס.
0: אז לא סתם הקלטות שברוך הוא שם בך את הבינה.
1: שם בי את הבינה.
0: לדבר על הנושא שרצית לדבר מכל.
1: טוב, חותם סוגרים ונועלים, נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו כאן היום, הבוקר.
0: תחתמי לי עוד, תחכי לפני שאת חותמת לי פה עניינים.
1: רגע, אם אני לא חותמת, אז יש לי עוד נושא.
0: לא, לא, לא.
1: תגיד לי אם יש לי זמן אליו.
0: לא, אין לך זמן.
1: אז יש לי או אין לי?
0: לא, אין לך.
1: אז יאללה, נהיה כאן מחר, אותה שעה, אותו המקום. קרין קבס, דניאל ציון, נופר גאון שלה, והייתה כאן בהפקה. תהיו טובים ותנו גז.
0: כן, יאללה.
1: ואל תתקעו, כי להתקע שווה להציק.
0: כן, וגם תקלילו, תקלילו, לא להתקע על דברים, מקלילים דברים בחיים.
1: כן.
0: שמעתם?
1: שמעת? יאללה, בובי.
0: מה רציתי להגיד לך?
1: לאן אתה הולך מפה?
0: אז זהו, היה אמור להיות איתו רצה לספר אצל תום ב-11, אבל אמרתי, לא להיות ב-11, אני אלך אליו לפני הסגירה בערב. והיום בגלל שמותר לאכול בשר בפעם האחרונה לשבוע זה, לשבוע זה...
1: יהיה מותר גם בשישי, אבל...
0: ברור ששישי שבת אני אוכל, באי ללכת לאכול את ההמבורגר של מי ממו. את לא יודעת מה זה?
1: לא, אבל...
0: זה סמש בורגר שטובלים אותו בתוך רוטב ברבקיו חם וסמלוך אותו בתוך הלחמניה.
1: יפה.
0: סניף נוש, אני בא אליכם.
1: לא אוהבת ברבקיו, אבל אורי. וואו, ברבקיו, סלי זעזוע.
0: יש את זה גם ברוטב פטריות, אם את אוהבת. משהו נדיר, קרין. נופר הכירה לי את זה.
1: אתה זוכר את הזה עם המייפל, עם המזרק? וואו! אין אותו יותר. איזה פסה. וואו. טוב.
0: מתוק מדי.
1: טעים, חנבת.
0: מייפל לא אמור להיות בהמבורגר.
1: אמור.
0: לא, הוא לא.
1: אמור.
0: אתה איפה יש המבורגר הכי טעים? אם אנחנו כבר מדברים על זה?
1: די, אבל 10 בבוקר, דניאל, כפרה עליך, אתה עושה יותר רעבה, מוקדם, אני אכל לכל בורקס.
0: קרין, הימים שאת ואני אכלנו בשר מוקדם.
1: בוא נלך להביא מלמטה.
0: לא, אני לא רוצה, אני אומר לך, אני לא יכול לאכול המבורגר.
1: ב-10?
0: 11. את יודעת מה, אבל הכי טעים, את באמת רוצה לדעת איפה המבורגר הכי טעים? גם בהמבורגריה החדשה של תום אביב בשוק הכרמל, אבל אם אתם לא נוסעים עד לשם...
1: אני חושבת שאני אכנות לי קרח.
0: במסעדה שאת ואני אוהבים, ברכס, אצל דור צימר שלנו, הם עושים המבורגר, אני מקווה שהם עושים את זה, הם עושים המבורגר בתוך ג'ק דניאלס, ואז האלכוהול מתנדף רגע, והופך להיות לזה טעם של מייפל, את מתה.
1: לא עדיף לשים מייפל? 10 בבוקר, המבורגר לא יאומן.
0: כן, אנחנו מגילים. אבל אנחנו ערים מ-5, תסלחו לנו.
1: איפשהו בעולם עכשיו ערב. בניו יורק עכשיו ערב.
0: תסלחי, אנשים עכשיו מגיעים רק למקום עבודת עבודה, אוכלים קוטג' פרחיות.
1: לא, אנחנו כבר בסטייקים.
0: בקאזה דה ברזיל.
1: קאזה דה ברזיל, יאללה.
0: יאללה.
1: ביי.
0: בואי ניסע לאכול ב... תעלי על האוטו. תעלי על האוטו, אנחנו נוסעים. תעלי על האוטו.
1: אני עולה על האוטו.
0: יש מסעדה טריפוליטאית נדירה שאני רוצה שאני נוסע בנתניה. תעלי על האוטו.
1: באתי להגיד כן, ואז שומעתי את הנתניה.
0: נכון, אבל אני מסוגל.
1: אתה מסוגל, אני לא נוסעת רחוק בשביל מזון. בגבול שלי הוא קיסריה.
0: נסעתי עד בית שאן.
1: ובית שאן. אי אפשר, בית שאן זה פה, זה בצפון.
0: לא, חיים, לקחנו חצי יום להגיע לשם, מה את מדברת? יאללה, נתראה מחר.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5 Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: קק"ל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקק"ל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קק"ל.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
9: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
15: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
15: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
16: מיד אחרי החדשות.
17: זה חם, זה חם.
16: דודו אזולאי.
17: 99.5
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
21: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר לוושינגטון, כך מסתמן, להלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו השבוע בפתאומיות. בשלב זה טרם נקבעה פגישה בין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובלשכת נתניהו ממשיכים בניסיונות לתאם את הפגישה. מת מפצעיו תושב חיפה בן 82 שנפצע באורח אנוש מטיל איראני על בניין מגוריו. במהלך מלחמת שאגת הארי, עיריית חיפה הודיעה על מותו של מיכאל כץ, זכרו לברכה, שנאבק על חייו למעלה משלושה חודשים. עם פטירתו, עלה ל5 מספר הקורבנות באירוע הקשה. בפעילות לילית של לוחמי דובדבן נעצרו בבנימין בהכוונת שבק שני מבוקשים שעסקו בייצור מטעני חבלה שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב. בנוסף, הכוחות עצרו סוחר אמצעי לחימה שהחזיק ברשותו נשק וציוד רב. המלחמה באוקראינה, כתב"מים אוקראינים תקפו 20 כלי שיט רוסיים בים השחור, כך הודיע מפקד כוחות הכתב"מים של אוקראינה. לדבריו, בין המטרות שנפגעו היו 17 מכליות נפט, 2 מכליות גז וגוררת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: היום בהיר חללי הקלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות, מה רגיל לעונה?
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
24: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: בוקר טוב, שלום לכם חברים וחברות. יום רביעי בשבוע, איזה כיף שאתם כאן. יאללה, ססון שאולו ויאל גולה וזוהר גוביש לוי ורובן המלאך ושריף ואופר לוי ומושי קפה וזהב הבן. וואו,
1: 99.5
0: איזה שעה מחכה לנו? הנה עכשיו ססון שאולוב.

איש הלוי, זה לא חלום. אוי אוי אוי, אישה, אישה, אישה, אישה. לא, לא, לא מסתדר עדיין לדבר עליך במושגים של עבר. הנה עכשיו, ראובן המלאך יחד עם מדו...

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש!
8: עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד עפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשק.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: באמיצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
2: באמיצטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
3: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית בחמישה שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: 99.5
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?
11: שחק

שריף, הוא כאן לצידך. איזה יפה. 9955 באוזניים שלכם. עכשיו, הנה אופר לוי. הוא גנוב עליה.

0: שירן גולדשטיין.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: בזמנים קשים אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית, תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22, 852-66-22.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: 99.5
13: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
14: כל מה שחם,
15: כל מה שחם אש.
16: ו...

איציק אלה, זה רק של שנינו. איזה קול יש לאיש הנדיר הזה. עכשיו הנה ליאור נרקיס ועדן חסון משתפים פעולה וקוראים לזה לאהוב אותך כל יום ולהינסה הלילה, החיבור הנהדר הזה ביחד.

ואם זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו, תודה רבה לקובי פרנוף ארגראונד של היבי הקיר דניאל אחרי החדשות. נהיה כאן לעוד שעה, שערו בדיוק איך שאתם, אל תזוזו לשום מה.

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
10: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: רדיו 99.5, גם בדיגיטל,
17: באתר ובאפליקציה.
16: 99.5,
18: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95. תחנת הנשמה של ישראל. מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
0: דודו אזולאי.
1: 95.
2: 5.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הציע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתמוך בפרויקט הכלכלי האזורי שיכלול את סוריה, לבנון ועיראק. כך דיווח העיתון אל עכבר המקורב לחיזבאללה. לפי המקורות, ארדואן טוען כי נסיגה ישראלית מהשטחים שבמחלוקת היא תנאי לקידום הסדרים ביטחוניים ויציבות באזור. במקביל, נשיא סוריה שרה דורש בשיחתו עם טראמפ נסיגה ישראלית מלאה ושיבה להסכם 1974 כתנאי להסדר ביטחוני. בעקבות חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה. במכתב חריף, בכתב יד, כתבה לשר החוץ גדעון שר, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך. 5 שנות מאסר נגזרו על חייל בסדיר ששלח תיעודי עירותים שצילם לסוכן איראני במהלך מבצע המקלבי תמורת תשלום. בית הדין התחייב בכך שהחייל קטע את הקשר בעצמו ודיווח על כך למפקדיו. הוא הורשע במגע עם סוכן חוץ ובמסירת ידיעה לאויב. פרשת גל התקיפות בסניפי ג'פניקה הוארך בחמישה ימים מעצרם של יוסי מוסלי ושלושה חשודים נוספים שנעצרו במסגרת הפרשה. בית המשפט קבע כי קיים חשד סביר ועילת מסוכנות לארבעה. נציגה המשטרה אמר במהלך הדיון כי עד כה התרחשו 13 אירועים הקשורים אליו, בהם פגיעות בבתי עסק ובבתים פרטיים. המשטרה נמצאת בכוננות ספיגה בכל הארץ כלשונו. כלכלה עכשיו עם עדכון הבורסה, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
7: עליות שערים של כאחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני והנחת העבודה שהמדד יהיה אפסי, מה שיאפשר לבנק ישראל להמשיך להוריד את הריבית בהמשך. הלילה קרסה מניית IBM ביותר מ-25% אחרי שהחברה פרסמה אזהרת רווח שהצביע על הפגיעה הגדולה בעולם התוכנה מהכניסה המואצת של הבינה המלאכותית. בשוק המתח הדולר חוזר לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 2.99 שקלים.
6: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: דודו אזולאי.
1: אם אתם אוהבים את השם ואם יש לכם פינה בלב ואהבת אמת, ואם אתם בפרק אחר או חיפשתם בנרות משהו, אתם בדיוק במקום הנכון. יקרו זו עליכם כמה שעה קרובה. עד 12.

0: שירן גולדשטיין.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5
3: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
7: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
10: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריאת ים.
15: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
2: 99.5.
18: יאללה!

0: לקחו לי. הם פגעו, ללא סיבה.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 התקיים חצי גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה, בקרב על הכרטיס האחרון לגמר הגביע העולמי והזכות לשחק נגד ספרד. מדובר באחת מהיריבויות הגדולות ביותר בעולם הכדורגל, בטח בכדורגל הנבחרות, עם מטענים ספורטיביים והיסטוריים רבים. מהבחינה הפוליטית, עבור נבחרת ארגנטינה, כל משחק מול אנגליה מגיע עם מטען גדול של כבוד לאומי ורצון לנקמה בעקבות מלחמת פוקלנד שהתרחשה לפני 44 שנים. מהבחינה הספורטיבית, האנגלים לעולם לא יסלחו לארגנטינאים על שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל לפני 40 שנה. בצד של אלופת העולם, כל העיניים יהיו כרגיל נשואות ללאו מסי, שכבש כבר 8 שערים מפתיחת הטורניר, ורוצה עוד שער אחד כדי להשתלט על טבלת מלכות השערים. בצד האנגלי, הצמד, ארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו 6 שערים כל אחד מפתיחת הטורניר, יהיו אלה שיצטרכו להוביל את נבחרת 3 האריות. זאת תהיה הפעם הראשונה בקריירה שלו שמסי ישחק נגד נבחרת אנגליה, אחרי שהפעם האחרונה בשתי הנבחרות נפגשו הייתה ב-2005, אז האנגלים ניצחו 3-2 במשחק ידידות. אז האם ארגנטינה תעלה לגמר שני ברציפות, או שאנגליה תסדר לנו שחזור של גמר היורו האחרון? הלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

חיים יפרגם פרק אחר, איזה שיר נהדר זה. עכשיו מגיע לעדן בן זקן, השופטת מדה וויס. קום לזה, חיפשתי אותו בנרות.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
16: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
17: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 45-80. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: 99.5
8: חמש.

0: בסיר דפוקת, כמה מוניות, אנשים יפים, מתחלפים פה בשניות, תכלס יש פה הכל, חוץ מחניות. חמש, חמש.
1: רדיו 99.5 חם אש.

0: השנייה שלנו ואת היום הזה בעצם. נפגש כאן מחר ב-10. תודה רבה לקובי פרנופר גאון של לב. יקיר דניאל, אני דודו אזולאי, מיד אחר יהיה כאן שירן גולשטיין, הלו שירצי. תפסו מקמות מאחורה כמה שיותר קרוב, כדי שיהיה לכם שמח. אני דודו אזולאי, עד מחר ב-10. ביי ביי.
1: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי.

0: חם ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
7: פעמי סטור תל חנה נשר וביג קריות.
8: דבי פרחים שלום.
9: יאו דבי, אני צריך חיוך לאמא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: חצי גמר מונדיאל!
13: מישהו לא שלח בקהל?
14: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: מסך סמאר QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
19: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: חמש, חמש.
0: רדיו 99.5 חם אש.
16: גם

0: שירן גולדשטיין.
1: 95
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, נשיא לבנון ג'וזף פאון, הביע הבוקר אופטימיות באשר להתקדמות במגעים סביב הסכם המסגרת, ואמר כי נוסח ההסכם הוא האפשרות הטובה ביותר שהחלה לתת את אותותיה. העיתון הלבנוני אדיאר דיווח כי המשלחת הישראלית בשיחות ברומא הבהירה כי ישראל מוכנה לסגת משני אזורי הפיילוט בדרום לבנון. לפי הדיווח, המפגש היה חיובי, וישראל ביקשה הבהרות על מנגנון האימות לשליטת צבא לבנון באזורים אלו. המשלחת הלבנוני צפויה להשיב היום ולהציג תוכנית מקיפה לביסוס שליטתו של הצבא בשטח. בעקבות חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה. במכתב חריף, בכתב יד, כתבה לשר החוץ גדעון סער, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך. אסון בעמק ישראל, גבר כבן 40 נהרג הבוקר לאחר שנפגע מרכבת סמוך לתחנת כפר ברוך. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו בשטח. רכבת ישראל עדכנה על עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות בקו רכבת העמק בית שאן עתלית. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור קורבנות נוספים של העצור בחשד לעבירות מין בקטינות ברשת. אלון סוויסה, תושב נשר בן 46. לפי החשד, סוויסה פנה לקטינות שהיו חברות בקבוצת וואטסאפ שעסקה בסקוושי, בובות לחיצה. בית המשפט אישר את פרסום שמו ותמונתו והאריך הבוקר את מעצרו עד ליום שני. אזרח ישראלי, תושב זמר, בן 29, לקה בדום לב ונפטר במהלך ירח דבש עם אשתו בתאילנד. זאת פחות מחודש לאחר שנישאו. נסיבות מותו טרם התבררו ונמצאות בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום בעיר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: עכשיו.
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, איזה יופי שאתם איתי כאן, 4 דקות אחר חצות היום, צהריים צהריים, ואנחנו רוצים לפתוח עכשיו 3 שעות של מסיבה, ים תיכוני, אסלית בסלית, כמו שאומרים, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאתם אוהבים. אתם על רדיו חם, אש, בוא נפתח עם מודיעה ככה, להתחמם קצת, להתפרפר פה.

כן, חברות וחברים, זה הזמן להיכנס כאן להילוך גבוה למצב רוח אש. אתם על רדיו 5995. סניורה סניורי, גבירותיי ורבותיי, קהל יקר שלי, אנחנו ממש חוגגים כאן את הקיץ עם קצב, קצב, קצב, אך ורק שמח.

עכשיו משהו חדש, ארוחת בוקר זוגית מתנת קפה גרג עתלית בהנהלה חדשה ומופלאה. עכשיו אתם שולחים לי גרג עתלית ל-0529-594959, שולחים ואולי זוכים מ-0529-594959 דרך הוואטסאפ. אתם על רדיו 5, ממשיכים להתפרפר עכשיו עם ליאור פרחי שמחדש את סמיר שוקרי. כולם אוהבים כאן פרפרים היום.

הרבה מאוד שולחים כאן גרג אטליט, צהרי צהריים, 10 דקות אחר חצות היום. כיף לי לארח אתכם כאן, רדיו 5. אתם מוזמנים גם לשלוח דשים והקדשות, וואטסאפ פתוח, 0529-59-49-59. שלום וצהרי צהריים כבר לכל מי ששלחו, אחת או אחד מכם יהיו הזוכים הגדולים כאן. כל מי ששולחים לי עכשיו גרג אטליט, כיף לי לארח אתכם כאן, רדיו 5, פשוט חלום.

אתם על רדיו 5, פשוט תענוג להיות כאן איתכם. צהרי צהריים, יום יפה ומופלא בחוץ, לא מובן מאליו, הכל קורה כאן. לא סתם, לא סתם, איזה יום יפה היום. רביעי שאין, שלישי לא. 16 דקות אחר חצות היום, ואני רוצה לפלק עכשיו את הזוכה הגדולה שלי להיום. והזוכה הגדולה שלי היא, הוא, הם, אתי כהן. אתי היקרה. אתי, את שלחת לי גרג עתלית, ואני מפנק אותך ושולח לך עכשיו ארוחת בוקר זוגית מתנת קפה גרג עתלית בהנהלה חדשה ומופלאה. אז פותחים את היום עם קפה ומאפה ב-19.90 בלבד עד השעה 11. תבואו מחר בבוקר ותהנו מחמישי ארצי שמח. אווירה נעימה, שירות מכל הלב, קפה איכותי ותפריט עשיר כל יום בין 7 בבוקר ועד 10:30 בערב בגרג קניון עתלית. איי איי איי. אתה היית, את היית. גרג קניון עתלית. יפה. אתה היית, את היית. עם החליט, היה את זה כבר, עם החליט. אתם על רדיו 5, ממשיכים, וואטסאפ

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: נוניז, קפה מסעדה.
12: נו?
11: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
13: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
11: נהדר.
13: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
14: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

ילד מאוהב של משה פרץ, נוסטלגיה, כאן ברדיו 5, 35 דקות אחרי 12. איזה כיף להיות איתכם כאן, 99.5, גם באפליקציה, אך ורק שמח בדרך אלינו כאן. כל הזמרים, כל הזמרות, כל הלהקות, כל השירים הכי שווים, אך ורק שמח, אתם על רדיו 5.

0: מיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
1: במיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
2: דלתות פנים?
3: קלף בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: קלף בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח.
3: רק קלף בריח.
4: תצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים, עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל על קמפוס חיפה, האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
18: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
19: 5:45, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס עפולה.
18: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
19: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
18: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
19: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: לינדה לינדה, חידוש של סטרית חדד, אתם על רדיו חם אש 99.5, גם באפליקציה, אני מקווה שכבר הורדתם את האפליקציה שלנו, ואתם לוקחים אותנו איתכם לכל מקום. ועכשיו, עומר אדם עם מחרוזת מטורפת.
1: טוב, יאללה, חברים, תנו לי קצת קורות כאן.

שניכם שומעים? סנטימנטים זה כמה קומפימנטים שהיא קוראת לי אהבה כבר לא זורק את האהבה כי יפה וגם מופעה וקצת שכונה ויש לה אופי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתה לי השמש שתוכל להשתזף לי לא לבד כי זה לא אז תגידי לי, איפה כל החברות שלי?

0: תודה רבה.
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש
1: שירן גולדשטיין
3: ושלוש

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מי שלא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית
10: לכלל פעילות העמותה.
12: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
13: צרפת,
12: איטליה,
13: הולנד,
12: יפון,
13: מקסיקו,
12: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין, כפוף לתקנון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: חמש. 99.5.

0: שירן גולדשטיין. 95.5.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היערכות בחיזבאללה לקראת הסלמה אזורית. מקורות מדיניים בלבנון מסרו היום לתקשורת האמירותית כי ארגון הטרור מכין תוכנית הסלמה צבאית נגד ישראל שתכלול תקיפות אינטנסיביות על יישובים. לפי המקורות ששוחחו עם אירם ניוז, חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחלת המתקפה, ובינתיים החל לחזק את הקווים הקדמיים באזור שמצפון לנהר הליטני. במחאה על גיוס חרדים לצה"ל, כ-100 מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לפני זמן קצר ללשכת הגיוס תל השומר. במחאה על גיוסם של כ-140 חרדים היום למסלולי תומכי לחימה. המפגינים ניסו לפרוץ לשטח הבסיס ונעדפו על ידי כוחות האבטחה שבלמו אותם בשערים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במקום לשמירה על הסדר. תאונה קטלנית בנמל אשדוד, אישה בת 35 נהרגה וארבעה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים במעורבות שני כלי רכב בעיר. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים אסותא. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. פרטים חדשים מחקירת הרצח של בניהו רזי מגבעת זאב שנרצח בסוף השבוע האחרון בדירת Airbnb בירושלים. שילת חוטה בת 19 ולינור ססון, אסירה משוחררת, הן שתיים מהחשודות במעורבות הרצח. השניים חשודות כי גייסו חבורה חמושה כדי לשים סוף לכאורה לאלימות מצד המנוח, לפי החשד, בזמן שהתוקפים דקרו למוות את רזי זכרו לברכה. אחת החברות עלתה איתם לדירה והציגה את הרצח בשיחת וידאו לחברותיה. בהמשך להחלטת הקבינט, מספר מטוסי התדלוק הצבאיים האחרונים בנמל התעופה בן גוריון יופחת עד ל-21 ביולי למספר שסוכם, כך מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן. יתר המטוסים יועברו לבסיסי צה"ל שיקצה משרד הביטחון. המהלך נועד לשמור על הרציפות התעופה האזרחית ולמנוע ביטולי טיסות במהלך הקיץ, תוך המשך הפעילות המבצעית. עוד בחדשות, שלושה פצועים באירוע ירי בתל שבע. הפצועים, שני צעירים כבני 20, נפצעו באורח בינוני ואדם נוסף נפצע באורח קל. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

עכשיו שירן גולד. מה קורה אנשים יקרים, 4 דקות אחר אחת אנחנו כאן פותחים שעה שנייה, שעה שנייה שאין שלישית לה. אתם על רדיו חם אש עד 3 יחד, אך ורק שמח בדרך אליכם. אייל גולן, חיים יפרגן, שריף, דודו אהרון ועוד המון.

זה נותן לו הרגשה טובה, וזה נותן לנו הרגשה מעולה להעניק לכם כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, תערוכה ענקית, חווייתית, לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. שילחו לי עכשיו עולם החיות המופלא, שולחים ואולי זוכים. מספר הוואטסאפ שלנו, במשלוח ההודעות שלכם, 0529-59-49-59. ואתם שולחים עולם החיות המופלא לוואטסאפ כאן, 0529-59-49-59, ועוד מעט אני אחלק לכם את הפרס.

0: מיקס.
1: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
12: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
13: חמישי בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס אפולה.
12: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על ארבעה גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
13: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
12: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
13: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית בארבע, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

חיים איפרגן, אתם על רדיו 5. מה קורה עם עולם החיות המופלא? ואני רוצה לספר לכם בכמה מילים. חברים, עולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. חברים, בואו. אני נותן לכם פה מילה של מישהו שיודע ומכיר ומבין בתערוכות. לראות את התערוכה הזאת זה משהו משגע. חוויה בינלאומית כאן במרכז הקונגרסים. האירוח של התערוכה במרכז הקונגרסים הוא נפלא. הוא ברמה בינלאומית. 60 מיצגים של חיות, הצגה מרתקת, מתחם פאן זון עם משחקים ופעילויות היום מכל העידן של המדיה, עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרסים, החל ממחר. וואו, לקבל כרטיס, שזה מתחיל מחר. איזה חלום. אז שלחו לי עכשיו עולם החיות המופלא, פרטים נוספים רכישת כרטיסים באתר קופות ברק, ושלחו לי עכשיו עולם החיות המופלא אל הוואטסאפ.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
2: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח. פעמיצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. סקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פיטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיצטור תל חנה נשר וביג קריות.
4: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

כן חברים, אנחנו רוצים עכשיו לפנק את אחת או אחד מכם מהרבה מאוד שלחו לי עולם החיות המופלא. אז לא סתם שלחתם לי כאן לוואטסאפ עולם החיות המופלא ואתם רוצים לזכות בפרס.

הזוכה הגדול או הזוכה הגדולה שלנו היום הם, הוא שמעון. שמעון היקר, שמעון, אתה שלחת לנו עולם החיות המופלא. אני מעניק לך כאן כניסה זוגית לעולם החיות המופלא. תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. כ-60 מיצגי חיות ענקיים. הצגה מרתקת, מתחם פן זון מטורף עם משחקים ופעילויות. עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרסים חיפה. החל ממחר ועד ה-15 באוגוסט. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קופות ברק. מזל טוב לשמעון, אתה זוכה גדול.

כן, ואנחנו כמעט וסוגרים את השעה השנייה שלנו יחד, עוד מעט חוזרים אליכם לעשות מלא מלא שמח, אתם על רדיו 5, עד 3 יחד כל יום, גם היום. מלא מלא שמח בדרך אליכם, אתם על רדיו 5.

0: עוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
11: ולאורך כל המונדיאל.
12: בחסות?
13: איזו עוצמה!
14: לקבוצה שלכם יש פורד?
15: לנו יש פורד על כל השאר.
14: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: מיד אחרי החדשות.
17: זה חם, זה חם.
18: שירן גולדשטיין.
19: 95.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. טרגדיה באשדוד, אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנמל בעיר. התינוקת שהייתה בביתנה יולדה בניתוח קיסרי ומצבה מוגדר קשה. בתאונה נפצעו עוד 4 בני אדם באורח קל ופנו לקבלת טיפול רפואי. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. לאור יום, צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שציין כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו כוחות איראניים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז. לפני כשעתיים דווח באקסיוס כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה אתמול לפיקוד הבכיר שלו להיערך להרחבת התקיפות נגד איראן, כך דיווחה סוכנות הידיעות האמריקנית אקסיוס כאמור. במקביל, היערכות בחיזבאללה לקראת הסלמה אזורית. מקורות מדיניים בלבנון מסרו לתקשורת האמירותית כי ארגון הטרור מכין תוכנית הסלמה צבאית נגד ישראל שתכלול תקיפות אינטנסיביות על יישובים. לפי המקורות, חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחלת המתקפה, ובינתיים החל לחזק את הקווים הקדמיים באזור שמצפון לנהר הליטני. החיסולים הממוקדים ברצועת עזה לא פוסקים. חיל האוויר חיסל אמש בצפון הרצועה שני מפקדי נוח'בה של ארגון הטרור חמאס. אחד המפקדים ניסה לקדם מתווי טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתכננו לבצע פיגועים. שני המחבלים שחוסלו היוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. עוד מהחדשות, עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שהוציאה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות לאורך מספר שנים. מהחקירה עולה כי האישה גבתה מהלקוחות אלפי שקלים במזומן תחת מצג שווא לפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות, והעבירה את הכספים לחשבונותיה הפרטיים. כתבנו מישל מחול מוסר כי בסיום חקירתה של אותה עובדת יוחלט על המשך הליך בקשת הערכת מעצרה בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: שוב שלום לכם, באנו לעשות שמח, איזה כיף שאתם איתי. אנחנו עם שעה שלישית ואחרונה שלנו כאן בתוכנית מטורפת, מלא אנרגיות ועוד מעט בדרך אליכם, חדשים, ישנים, קלאסיקות וגם השירים הכי לוהטים היום במצעד. אתם על רדיו חמש.

0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Allô? מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
2: אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר,

הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור,

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
2: צהריים בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: דלתות פנים?
8: קרפריה.
7: דלתות פנים איכותיות?
8: קרפריה.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רפבריח.
8: רק רפבריח.
9: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: ועכשיו משהו שיכול מאוד מאוד לעזור לכל אחת ואחד ששומעים אותנו עכשיו ויש לו הלוואות או משכנתה או גם וגם, וזה הזמן לעשות סדר בכל ההלוואות והמשכנתאות, לעשות סדר כלכלי ולצאת לדרך כלכלית חדשה יחד עם רז משכנתאות. שלום לרז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, אהלן.
1: צהריים טובים, שרנה יקר, צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה שלומכם?
0: אז בעצם למי אנחנו פונים היום?
1: אז ככה, אנחנו פונים היום לכל מי שיש לו משכנתה, לכל מי שיש לו הלוואות, לכל מי שבעצם רוצה לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה שלו. כל מי שיש לו משכנתה בעצם צריך להבין כמה דברים מאוד מאוד חשובים. דבר ראשון, אפשר לחסוך לו היום הרבה מאוד כסף במשכנתה. זאת אומרת, אנחנו עושים בדיקה בחינם לכל מי שלקח משכנתה בעשר שנים האחרונות, ובבדיקה הזאת בעצם אנחנו מבקים כמה אפשר לשפר לו את המשכנתה. הבדיקה הזאת קודם כל ללא עלות של כסף שירן. זאת אומרת, בן אדם רק מתקשר, עושה את הבדיקה, תוך חמש דקות יש לו תשובה כמה כסף אפשר לחסוך לו. למשל, תשמע סיפור מטורף מהשבוע האחרון, זה מאזין שלך שירן, ששמע אותנו ברדיו. לקוח שלקח משכנתה של 900,000 שקל ל-30 שנה. לפני שנה הוא לקח את המשכנתה, זאת אומרת, נשאר עוד 29 שנה. בלקנו לו את המשכנתה, קיצרנו לו את המשכנתה מ-29 שנה ל-19 שנה. עם אותו הרזר חודשי. זאת אומרת, 10 שנים קיצור, הבן אדם חסך למעלה מ-300,000 שקל במשכנתה, קיבל אישור השבוע. הוא היה באלם, הוא היה מופתע, הוא ראה את זה מול העיניים, ממש הנה, זה עוד מאזין שחסך למעלה מ-300,000 שקל, קיצר 10 שנים במשכנתה.
0: לא יאמן.
1: כל מי ש... מטורף, מטורף. כל מי ששומע אותנו עכשיו, ויש לו משכנתה, חייב לעשות את הבדיקה הזאת. זה לא אולי יעשה, חייב לעשות את הבדיקה הזאת, כי יש מצב שהוא יכול לחסוך מאות אלפי שקלים. אז זה הזמן להתקשר שלנו לרז משכנתאות הפיננסי.
0: אז חברים, המספר של רז משכנתאות, וזה הזמן להתקשר, להצטרף להצלחה. הרבה מאוד מאזינים כבר בתוכניות האחרונות והתוכניות הקודמות שאמרו, התקשרו וחוסכים הרבה מאוד כסף יחד עם רז משכנתאות ל-036-555-377. אני חוזר, זה הזמן להתקשר ל-036-555-377. נכון רז?
1: נכון, זאת אומרת, כל מי שיש לו משכנתה בעצם ורוצה לדעת איך אנחנו חוסכים לו את הכסף, זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו נותנים לבנקים בערך 50 מיליון שקל בחודש. בגלל זה אנחנו יש לנו, אנחנו מקבלים מהבנק תנאים של עובדי בנק. בזכות התנאים האלה, הלקוחות מחוסכים מאות אלפי שקלים במשכנתה. אז באמת חשוב שכל מי שיש לו משכנתה, ירים טלפון עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555-377, נעשה לו את הבדיקה כמובן ללא עלות של כסף בחינם, בדיקה שיש מצב שתשנה לו את החיים. זה דבר ראשון. דבר שני שירה נעבור, זה דבר שנקרא איחוד הלוואות.
0: כן. מה זה?
1: יש דבר כזה שנקרא איחוד הלוואות. בעצם היום לאנשים, לכל מיני אנשים יש להם גם הלוואות על אוטו, גם כרטיסי אשראי, גם מינוס בבנק. בעצם ההוצאות שלהם גוברות על ההכנסות שלהם, ואז מה קורה? הם נכנסים לכדור שלג שגודל וגודל וגודל, ולא יודעים איך לצאת ממנו.
0: נכון.
1: רק משכנתאות ופיננסים מאחד את כל ההלוואות, מכניס את המינוס לבפנים, את כל ההלוואות שיש מסביב בכל מיני מקומות להלוואה אחת בלבד. זאת אומרת, מנקה שולחן. אחרי שאנחנו עושים את המהלך הזה, הלקוח בעצם מקבל פה כמה דברים. אחד, קודם כל, הריבית שלו היא ריבית מאוד מאוד נמוכה בהלוואות לכל מטרה. דבר שני, ההחזרים שלו יורדים באלפי שקלים כל חודש. ודבר שלישי, הוא מצליח לחסוך כסף כל חודש אחרי המהלך הזה. זאת אומרת, עד היום רוב האנשים שבמצב כזה, במינוס בבנק, וגדל המינוס והמינוס, פה הם מצב שאחרי המהלך הזה מתחילים לחסוך כסף ומתחילים לחיות חיים נוחים. הם לא בלחץ מי כסף חודש, הם מצליחים בעצם לחסוך כסף. זה דבר פשוט מטורף שנקרא איחוד הלוואות. אז כל מי שיש לו בעצם היום הרבה הרבה הלוואות, ורוצה בעצם לאחד את הלוואות ולהוריד את ההחזרים החודשיים, גם בזה רז משכנתאות עושה בדיקה בחינם ללא עלות של כסף. אז כל מי שרוצה באמת את האיחוד הלוואות הזה, ויש לו המון הלוואות ורוצה להוריד החזרים חודשיים, זה הזמן שלנו להתקשר לרז משכנתאות.
0: אז חברים, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות כבר עכשיו, והמספר הוא 036-555-377, 036-555-377. ואני מבין שיש לך הפתעה בשבילנו.
1: כן, אז כל מי שיקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שרוצה לבדוק את המשכנתה שלו, כל מי שבעצם רוצה אחד הלוואות, כל מי שרוצה בקיצור לחסוך מאות אלפי שקלים, כל מי שיקשר עכשיו שירן לרז משכנתאות ופיננסים, מקבל מאיתנו הנחה של 3,500 שקל בשכר הטרחה, אבל זה רק מי שיקשר עכשיו אלינו.
0: וזו הנחה בלעדית, הטבה בלעדית, רק למאזינים שלי בגובי 3,500 שקלים, הרבה מאוד כסף שאתם מקבלים כאן, הטבה בלעדית, רק למאזינים שלי, אם תתקשרו עכשיו ל-036-555-377 לרז משכנתאות, 3,500 שקלים, הטבה בלעדית רק למי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות, 036-555-377. אז רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, אני מאוד מודה לך, יש לי עוד הרבה מאוד שאלות, ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה, שירן.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ספרד העפילה בפעם השנייה בתולדותיה לגמר המונדיאל אחרי שגברה M2-0 הנבחרת צרפת. על הרוחה יכולים לקבוע סי טורניר מבחינה הגנתית, אם יצליחו לשמור על רשת נקייה גם בגמר, הספרדים יהיו הראשונים בהיסטוריה לסיים מונדיאל כשהם סופגים שער אחד בלבד. בנוסף, ספרד סופרת כבר 37 משחקים רצופים ללא הפסד. בצד השני, האכזבה פשוט גדולה בצרפת. קיליאן אמבפה שסיפק עד כה טורניר מעולה עם 8 כיבושים בראש טבלת מלכות השערים, רשם דווקא אמש את משחקו חלש אי פעם במסגרת הגביע העולמי. הקפטן של צרפת בעט רק פעמיים לעבר השער, אפילו פעם אחת מתוכן לא הייתה לכיוון המסגרת. הוא לא הצליח למסור אף מסירת מפתח, נתפס 3 פעמים בנבדל ונגע הכי מעט בכדור מאז מונדיאל 2018. בנוסף, ישנו המאזן החריג בין היריבים הספורטיביים, למין ימל מברצלונה לקיליאן אמבפה מריאל מדריד. עד היום נפגשו השניים ב-11 משחקים, כשהמאזן הוא ברור, 9 ניצחונות לספרדי ורק 2 לצרפתי. המשחק על המקום השלישי יהיה האחרון של המאמן האגדי דידיה דשאן בצרפת, ואחריו ימונה ככל הנראה זינדין זידן כמאמן הלאומי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית, מחכים לכם.
4: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: בעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
7: בעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
8: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
9: 5:45, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס עפולה.
8: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
9: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
8: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
9: ברנד מוטורס דרימס דרייב, 5 בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

ניר בנילוש, כמעט, כן, אנחנו ממש סוגרים 3 שעות יחד, יש לנו עוד כמה צלילים הדרך, ומיד אחריי, כן, כבר עכשיו מוכנים עליי עם דד דולב, מישלי סומו שיקו פלוטקה עם כל הגרסות הכי חמות בדרך אליכם במיקס עם מגה מיקס. יאללה יום אלוף בינתיים.

0: 99 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב10 שקלים. קלמר אדידס ב29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37 128 ג'יגה ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עדי חדש, קריאת ים.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
10: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
11: המכנים קונים בספיד.
12: 99.5 חיפה.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פחות מיממה לאחר אישורו, בגץ מקפיא את כניסת חוק המעצרים לעריקים חרדים. שופטי העליון הוציאו צו על תנאי וצו הרעי, וקבעו כי דיון בעתירות שהוגשו אמש יערך בהקדם ובהרכב מורחב. חוק המעצרים אושר אתמול במליאת הכנסת כהוראת שעה, במטרה להקפיא את האפשרות לעצור, לחקור או לנקוט הליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות, כל עוד הצהירו כי תורתם אומנותם. השר שלמה קרעי קרא בציוץ בחשבון האקס שלו שלא לציית לשופטי העליון וכתב, אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזאת, אסור לציית לפורעי חוק. מנגד, התנועה לאיכות השלטון, אחת העותרות לבגץ, מסרה, בית המשפט עצר את החרפה שהממשלה מקדמת. טרגדיה באשדוד, אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנמל בעיר. התינוקת שהייתה בבטנה יולדה בניתוח קיסרי ומצבה מוגדר קשה. בתאונה נפצעו עוד 4 בני אדם באורח קל ופנו לקבלת טיפול רפואי. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. ובירושלים, ילדה כבת 9 נפצעה באורח אנוש מפגיעת רכב ופונתה לבית החולים הדסה הרצופים בעיר תוך ביצוע פעולות החייה. לאור יום צבא ארצות הברית בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שציין כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו כוחות איראניים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז. הלילה תקפו האמריקנים במשך שעות עשרות יעדים בדרום איראן. בשורה להלומי הקרב, ועדת הכנסת אישרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנכים. הצעת החוק שזכתה לקונצנזוס רחב מצד הקואליציה והאופוזיציה, צפויה לעלות כבר הערב לאישור סופי במליאת הכנסת. כתב היום ביני אשכנזי מציין כי התיקון החדש מסדיר שורה של הגדרות, תקציבים ומנגנוני תמיכה באגף השיקום במשרד הביטחון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, ויום רביעי שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו פה, אז הכל כנראה בסדר, ואנחנו פותחים שלוש שעות של מגמיקס ברדיו חיפה, 107.5 ב-99.5.
1: בת ארבע, אפליקציה, והולך להיות כיף בהתחייבות, תסטרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לאווירה.
0: בלי הרבה דיבורים, אתם כבר מכירים, אנחנו בעיקר ממקססים, פחות חופרים, נכון טוקוש?
1: אמת.
0: אתה גם מקסים וגם ממקסס. אולי ניקח היום מקסים.
1: מקסים.
0: אתה מקסים. טוקוש, טוקוש, מקסים. מקסים פלוטקה, מתאים לך. מקסים. טוב, מוכן לשעה ראשונה?
1: מוכן.
0: אז אנחנו מתחילים, תגבירו ווליום, תבלו תהנו, הזנה מצוינת, התחלנו.

Which one? Which one? Which one? Which one? Which one? Which one?

0: אתם איתנו על מגה מיקס, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
1: אתה לוקח אותי עכשיו לעזריאל יאפ.
0: איך לא, איך לא.
1: אתם לעזריאל חיפה ולכל מה שקורה שם בחיץ הזה.
0: חוויה מטורפת לכל המשפחה.
1: אז קודם כל נזכיר לכם לראות את האפליקציה עזריאל יאפ, כדי שתוכלו ליהנות מכל ההנחות המשוגעות שיש לכם שם באפליקציה, כמו למשל...
0: אני אתחיל עם קארטינג לילדים, חשמלי, טרקטורון או פיינבול ב-20 שח במקום 40 או 50 בדן קארטינג.
1: אני גם יודע שאתה אומר שח.
0: שח.
1: אני אלך על שקלים.
0: יאללה.
1: עכשיו אני אתן משהו מהרשימה פה.
0: מנק אותם.
1: זה בשבילך האמת, לך ולמיכאל, תגיד לקים שתלך איתו.
0: קל.
1: או אתה תקח אותו. כניסה לפעלתון ב-37 שקלים במקום 53. חבר'ה זו הנחה משמעותית.
0: יאללה, דייטי מיכאל.
1: בוא נתן לי משהו אותם לסיום.
0: כניסה לסרט או משחק בדוכן מציאות מדומה ב-20 שקלים במקום 30.
1: הופה, השפעתי עליך.
0: היית?
1: עברת משך השקלים.
0: היית מה זה?
1: יאללה חברים, תורידו אפליקציה של עזריאל יאפ.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
6: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס,
1: אך ממש לא אחרונה.
0: אמת.
1: אנחנו נפרדים כל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד עזרן מיד ייקח את המושכות, אנחנו ניפרד ונמשיך לעוד מלא מגה מיקס.

0: ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם באתר, גם באפליקציה. כמו שאתם מבינים, היום איתי באולפן לא מושיקו ולא טוקוש, אלא מקסים. מושיקו הוא כזה מקסים, הוא בחור מקסים, אז היום הוא מקסים, מקסים פלוטקה. תודה רבה לך מקסים.
1: תודה רבה לך דולב.
0: תודה רבה לאומיר. על הסאונד באולפן, איזה כיף, אומיר איתנו.
1: תראו.
0: היום גם פנק בשוקולד, אז בכלל, מגיע לו את כל הקטע שבעולם. אנחנו לפרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה של מגה מיקס, תשארו איתנו.
1: אל תלכו לשום מקום.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: רדיו 99.5 חם אש.
9: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה. חם אש. כל מה שחם,
8: כל מה שחם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 חם אש
1: 99.5
0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום
2: באתר ובאפליקציה
0: מיד אחרי החדשות
1: זה חם זה חם
2: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן
1: 99.5
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב ושעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פחות מיממה לאחר אישורו, בגץ מקפיא את החוק המונע מעצרים לעריקים חרדים. שופטי העליון הוציאו צו על תנאי וצו הראי, וקבעו כי דיון בעתירות שהוגשו אמש יערך בהקדם וברכב מורחב. בכיר באגודת ישראל מאשים בשיחה עם כתבנו יעקב הרשקוביץ את יושב ראש ש"ס אריה דרעי. חודשים שהוא מפמפם את החוק בזמן שהוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור את בגץ. הכל זה על הכתפיים שלו, כך לדבריו. השר שלמה קרעי קרא בציוץ בחשבון האקס שלו שלא לציית לשופטי העליון וכתב אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזו, אסור לציית לפורעי חוק. מנגד, התנועה לאיכות השלטון, אחת העותרות לבגץ, מסרה בית המשפט עצר את החרפה שהממשלה מקדמת. ועל רקע אישור חוק המעצרים, השר אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע על פרישה מהמערכת הפוליטית. בהודעה שפרסם בשעה האחרונה, כתב סופר, השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על ביטחון המדינה. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. סגירת מעגל. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה מחבל בגדוד חניונס של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי, זכרם לברכה. חיסולו של המחבל התאפשר בזכות איסוף מידע מודיעיני והכוונת התקיפה על ידי מרכז האש של אוגדת עזה. תחת האוגדה לחמו אלוף משנה אסף חממי כמפקד החטיבה הדרומית, וסמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי היו לוחמים שלו. אירוע חריג בדרום, המרחב האווירי באילת נסגר למשך כשעה. מדווחת כתבתנו באילת רונית זיברשטיין.
7: מטוס נוסעים של חברת ארקיה שהמריא מנתב"ג לנמל התעופה רמון אילת נאלץ לחוג מספר פעמים באוויר מעל הערבה התיכונה לאחר שהמרחב האווירי נסגר. במקביל, מסוק קרב חג במשך שעה ארוכה מעל העיר אילת. בדובר צה"ל טוענים כי לא מדובר במשהו חריג ומדובר בניסוי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: אחר צהריים טובים, בואכה ערב. תוכנית הערב של 99.5 פותחת תפריט ונותנת לכם להחליט. מה שתרצו יגיע וינחת ישירות על השולחן שלכם.
0: 99.5.
1: אפשר ברכות, הקדשות, הגשמת חלומות. דרך הוואטסאפ אתם מחליטים מה רוצים, ויש פרסים, הם טעימים. המספר 052-959-4959, תבואו לומר שלום, ותפתחו איתנו את תוכנית הערב מהדורת יום רביעי. בהמשך גם נספר לכם איזה פרס טעים, לאיזה אחד מהפרסים הטעימים מתכוון כאן המשורר. עכשיו, נאמר בונסואר.
0: אומר לי כל ערב

בונסואר. זה כמו בצרפת, רק בסדרות העצמאות 59 בקירת האטה. יש מקום נקרא קפה מסעדה נוניז. זה מקום שמחליט על, על ארוחת ברנץ' שעושה סיבוב כזה קולינרי. על הגלובוס, נגיד יש מאכלים מישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מחיכו, גם טורקיה, כל מיני טעמים מכל מיני מקומות בעולם. עכשיו, כדי לקחת מאיתנו את הארוחה הזאת, כל שאתם צריכים לעשות זה לשלוח וואטסאפ למספר 052-959-4959 ולומר משהו. בעצם בואו נכוון את זה טיפה יותר. נכוון את זה טיפה יותר, מה זה נאמר משהו? ספרו לנו על מתנה מעניינת שקיבלתם ממקום העבודה שלכם. 052-959-4959. מתנה מעניינת יכולה להיות גם מתנה מעליבה. אוקיי, אתם תספרו על מתנה כזאת שקיבלתם מתישהו ממקום העבודה שלכם. אני שמעתי למשל, רגע אני אחפש את זה, על Upchurch, כן, זאת חברה שרכשה 600 דונם של חלקות על הירח עבור עובדי החברה שלה. זאת חברת סטארט-אפ כזאת. Upchurch, כן, 600 דונם, חלקות על הירח, מה אתם קיבלתם? ספרו בוואטסאפ, 052-959-4959, בין אם מדובר במתנה נהדרת, ובין אם קיבלתם סוף שבוע זוגי בנווה הדרים בראשון לציון. לא יודע, ספרו בוואטסאפ. הנה ססון שאולוב, באולפן דיוויד עזרן. עד שבע תוכנית הערב.

0: גם אתם איתנו בוואטסאפ קרובים קרובים, תנסו להיות מפוקסים, לא להתפזר מדי. מתנות שקיבלתם ממקום העבודה, כאלה נהדרות או כאלה מעליבות, אתם מחליטים. אנחנו לקראת סופה של השעה הזאת נעניק כאן ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס קפה מסעדה. הארוחה הזאת כוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, כמו שאמרתי. יש את המטבח הישראלי, הצרפתי, האיטלקי, ההולנדי, היפני, המקסיקני, הטורקי, הכל ככה מתאגד אל תוך הצלחת שלכם. אתם מחליטים על שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, כולל שתייה, אנחנו מפנקים. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן, נוניס, קפה מסעדה, זה ברחוב העצמאות, 59 בקירת אתא, המקום כשר למהדרין. יאללה, בואו נשמע מה קיבלתם, מעליב או נהדר, ממקום העבודה שלכם. מי איתנו? שחר ביטון, שלום לך.
1: אנחנו בתקופה של המלחמה.
0: כן.
1: קיבלנו מתנה על זה שהגענו לעבודה, בכל זאת בגלל המלחמה, קיבלנו חלה לשבת.
0: זה דווקא נחמד, שחר. זה נחמד. אתה יודע, המלחמה, רוצים ככה, רוצים להראות שאכפת מהעובדים, שולחים משהו קטן לקראת שבת, אפילו ריגשת אותי. יפה, כן, זה ממש לא מעליב. יכול מאוד להיות שגם אתה התכוונת לזה שהמתנה נהדרת. יופי, תודה רבה. ענת, מה איתך? מה את מביאה לכאן?
2: המתנה הכי מקורית שקיבלתי זה מכתב שימוע. ביום שהגעתי לעבודה, ביום הולדת, במקום לקבל בלונים ופרחים, קיבלתי מכתב שימוע.
0: אני לא יודע מה הרקע, יכול מאוד להיות שאת עובדת סוררת, אני לא יודע. אולי במקום לדבר עם לקוחות, את עושה פרנץ' לה כל הזמן, אין לי מושג, ולכן לא נכנס פה לעניין הזה. לוקח את ההודעה של מירב עכשיו. מה קורה מירב?
3: לפני כמה שנים עבדתי במקום עבודה ונתנו לי מתנה טבלת שוקולד שרשום עליה מזל טוב, אבל טבלת שוקולד הכי פשוטה שיש, אפילו זה היה שוקולד מריר אם אני לא טועה, מה רשום על זה? מזל טוב.
0: בסדר, זהו. יש מקומות עבודה שאפילו את זה לא מעניקים. בואו נדבר רגע על החגים, אוקיי? מתנה שקיבלתם בחגים, שם אמורים לקבל מתנות יפות. מה אתם קיבלתם? ספרו. 052-959-4959, עכשיו 4:15. השעה הראשונה של תוכנית הערב, כאן 99.5, אנחנו מנעים ומחממים מנוע. אולי.

0: זה דווקא מעניין. נשאיר אותו בעילום שם, כך הוא מבקש המאזין הזה, שגר בעיר צפונית, שלא לומר הכי צפונית שיש. בואו ניתן עוד פרטים מזהים שיזהו אותו. לא באמת. חברת אייטק בצפון, אוקיי? החברה חגיגה לא מזמן יובל, יובל שנים, 50, 50 להקמת החברה, והעובדים קיבלו מתנה אוזניות. נגיד, במקרה הזה של חברת אייטק, הייתי מצפה לי יותר, כן. כי סיפרתי לכם בתחילת השעה על חברת סטארט-אפ ישראלית, UpChurch, שרכשה 600 דונם של חלקות על הירח עבור עובדי החברה. אז חלק מקבלים חלקה על הירח, וחלק מקבלים אוזניות. תודה רבה. כן, מאור, מה נשמע? מה קיבלת מתנה?
1: אני קיבלתי מתנה לחג.
0: כן.
1: תפוח בדבש.
0: תפוח בדבש, מתנה לחג. שים לי, קטן, צנוע. אבל טעים. תודה רבה. כן, יופי. מי עוד כאן איתנו? רבים וטובים. חלקכם כותבים, חלקכם מקליטים. ניתן עדיפות למקליטים.
2: בהמשך למה ששחר אמר, שהוא קיבל במלחמה חלה לשבת,
0: שזה יפה,
2: שהם חזרו לעבודה.
0: זה מרגש.
2: אז אנחנו בסוף המלחמה,
0: כן,
2: קיבלנו עוגה ארוזה, והעוגה, התוקף שלה
0: פג?
2: היה יומיים לפני.
0: זה לא נעים.
2: כנראה רצו לחלק לנו את זה לפני המלחמה.
0: אבל לא יצא.
2: בסוף חיכו לנו אחרי המלחמה.
0: הטילים של
2: שחזרנו לעבודה,
0: האיראני.
2: אבל לא שמו לב שהתוקף עבר.
0: נפלו כאן, והם לא יכלו להעביר את העוגה בזמן. אוקיי, זה פחות נחמד. נגיד, להביא עוגה זה סבבה, אבל מה, פג תוקף? לא, לא לעניין בכלל. 052-959-4959, המשיכו לספר על הסיפורים, על המתנות שקיבלתם ממקומות העבודה שלכם. אנחנו מחליטים לקראת חמש, מי לוקח או לוקחת מאיתנו, ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס, קפה מסעדה, ארוחה שכוללת דאבל מנות ברנץ' מכל העולמות, וגם דאבל שתייה, נסדר אתכם כמו שצריך. טוב, מה עכשיו? עכשיו מוסיקה, אנחנו רוצים לקחת את השיר הזה. של קוקו מאלת עם התאומים. התאומים הם בעצם הילדים שלו, נכון? כן. ים ולי קוראים לתאומים. ים ולי עובדיה זה שם המשפחה, והשלישי יש לו עוד ילד. הוא בעצם מנהל את הדבר הזה. הוא כאילו המנהל המוסיקלי. אוקיי, אז הנה, ההרכב החדש. קוקו מאלת והתאומים. זה נקרא את לא פה.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 795
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
8: עושים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: קודם תהיה בן אדם. כל כך חשוב המסר הזה. אני אפילו חושב שהשיחה הבאה שלנו כאן בשידור רק תוכיח את העניין הזה. מקום באפולה, עסק שאתם הולכים לעשות איתו היכרות בדקות הקרובות, מצד אחד מוכר רכבי יוקרה, מצד שני אומר מחר, מחר עושים אירוע לקהילה. בין אם יש לכם את האפשרות לרכוש רכב יוקרה, ובין אם לא, כולם מוזמנים לערב שכל כולו משפחות, ילדים, חופש גדול, קיץ. הוא מנהל פיתוח עסקי אחד בשם ניצן רוזן, שלום לך.
1: שלום, שלום, שלום לכם מאזינים.
0: אני בטוב. מחר בארבע אחר הצהריים אני מגיע עם תוכנית הערב שלי לשדר מברנד מוטורס באפולה. איפה בדיוק באפולה? תן לי כתובת מדויקת לתקתק בווייז אם אתה זוכר.
1: קודם כל אנחנו שמחים להריח אותך. אנחנו יושבים בבנים 34 באפולה.
0: הבנים 34, ואני רוצה להגיד לך, בתחילת שבוע כשהבנתי שתוכנית הערב מגיעה לחתום בעצם את השבוע מחר מאצלכם, אז קצת למדתי על המקום. למדתי על רכבי יוקרה שאתם מה מוכרים, שאתם...
1: אז אני אספר קצת עלינו.
0: כן, בבקשה.
1: אנחנו בעצם מוכרים ומשווקים רכבי יוקרה ורכבי 0 קילומטר, ואנחנו רוצים להיות שונים בסביבה שלנו.
0: בדיוק. ואתם אומרים, אוקיי, נעשה ערב למען הקהילה, נקרא להורים להגיע עם הילדים, נארגן להם איזה הפנינג כזה נחמד עם סימולטור נהיגה מקצועי, עם מתחמי פעילות, דוכני מזון, מוסיקה, אווירה טובה. ואם גם תרצו לרכוש נגיד רכב בקצה, אתם יכולים, אף אחד לא יגיד לכם לא. אבל עיקר הערב הזה מחר הוא נגיעה בקהילה, וזה ממש יפה. כמה זמן העסק קיים?
1: אנחנו כבר קיימים באזור השנה, ואנחנו בעצם רוצים להדגיש את עולם הערכים שלנו. והסיבה שאנחנו רוצים לעשות את זה, כי אנחנו לא רוצים להוות את המקום שבו אנחנו מוכרים בעצם רכבים או סוחרים. אנחנו רוצים להיות עבור הלקוחות שלנו. אנחנו רוצים שכל מי שיבוא ויצטרף אלינו למשפחה ייקח חלק בערכים שאנחנו רוצים להדוות, וזה חלק מזה באמת לתת לסביבה שלנו, לקהילה, זה להביא את הערכים שלנו אל צורת הנהיגה שלנו על הכביש, זה להביא את הערכים שלנו באיחוד ובנתינה הזו שאנחנו רוצים להפיץ מסביבנו. אנחנו פשוט באמת מאמינים שכשאנחנו נותנים טוב אנחנו מקבלים חזרה, ויצאנו להתקל עם הרבה לקוחות שברגע שהם נכנסו אלינו ללב, אלינו למשפחה, הם יצרו מאושרים ונתנו לנו, ואנחנו נותנים להם חזרה עכשיו.
0: זה מדהים, אתם כאילו, אתם משתמשים במה שאתם הכי אוהבים לעשות, אבל משתמשים בזה על מנת לעשות טוב לאחרים, ויש מצב שאתם אחר הופכים כמה ילדים למחויכים ומאושרים, בלי שום קשר לרכבים שנמכרים במגרש. אני רוצה להגיד לך, זאת ייחודיות, אני לראשונה נתקל במסרים כאלה, וזה הולך להיות שידור חגיגי. אנחנו מזמינים את הקהל מחר מהשעה 6 להגיע?
1: נכון, הקהל מחר משעה 6 מוזמן לבוא. באמת יהיו מגוון רחב של מאות רכבי יוקרה, אנשים טובים, יהיה אוכל וכיבוד מאוד מאוד טוב, ואנחנו גם נעביר תוכן. התוכן שאנחנו הולכים להעביר באמת יעשיר וילמד, וגם ימלא את הילדים האלו. בסוף אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר טוב ולייצר חוויות. חוויות שאנחנו נזכור אותם לחיוב, שהילדים יזכרו, שהסביבה שלנו תרגיש שלקחה חלק בזה, כי גם הכל יש מעין. הדברים שאנחנו מביאים מחר לאירוע זה דברים שמסביבנו, ואנחנו פשוט רוצים להכווין אותם, את כל המשאבים האלה, לילדים האלה שיבואו מחר משש בערב אלינו, נקרא לזה לבית.
0: מה הם יקבלו? מה יקבלו מחר הילדים שיגיעו? ספר לי רגע על המתחם הזה שבהתאבות מבחינת ההיערכות למחר.
1: יפה, אז אנחנו כרגע מארגנים את כל הלוט ואת כל הפעילות, שזה באמת אומר להתעכל ולראות רכבים שבשגרה לא יוצא לנו לראות. ממש, עברנו רכב בקפידה.
0: שזאת חוויה בפני עצמה, ילדים מתים ממש על רכבים.
1: ממש, לקחנו לצדנו מועדון מאוד מאוד רציני שהתלווה אלינו לפרויקט הזה, הוא מביא את כל הרכבים שלו, כל הנהגים שלהם יבוא וגם ייתנו את המידע, ייתנו את השיתוף בחוויה של הנסיעה ברכב שלהם. לצד זה באמת יש את החוויה הקולינרית שמצאנו את הדרך להגיע לרמה טובה ממש, ואני מקווה גם שאתה תהנה מזה. ובסופו של דבר אנחנו הולכים להכניס תכנים מסימולטור לנהיגה, שהילדים יוכלו לבוא אחד אחד ולחוות אותו וגם ללמוד על בסיסו, ובעיקר ביחד. יהיו שם גם המון אנשים שבעולם הזה, אנשי תחרות, אנשי תחרות מקצועית גם, שיבואו וידריכו והנחו. באמת, עשינו מצב, יצאנו אירוע שיבוא וייתן חוויה מקצה לקצה.
0: מה זה אומר אנשי תחרות? תחרויות מרוץ למיניהן?
1: בדיוק.
0: מה אתה אומר?
1: כן, מתחרים שעושים את העשייה המקצועית שלהם בעולם הזה.
0: זאת חוויה.
1: מצאו נכון לבוא ולהיות לצידנו באירוע הזה, לתת את החוויה האישית שלהם מהעולם הזה. ואתה בלי לשים לב מגלה שיש המון המון במקצוע הזה אנשים שרוצים ומוכנים לתת, ואני מאוד שמחתי לגלות את זה.
0: אז בואו גם אתם לגלות את המקום, ברנד מוטורס עפולה מחר, שידור מיוחד של תוכנית הערב 99.5, אנחנו שם מארבעה אחר הצהריים, אתם מוזמנים להגיע מהשעה 6, נמשיך לשדר עד השעה 8, זה שידור רחב משם, ואני בטוח שאתה יודע, תמונה שווה 1,000 מילים, לא סתם אומרים, כי ברגע שנראה את הדברים מול העיניים, אז נבין לחלוטין יותר ויותר במה מדובר, ונקרא לכולם להצטרף אלינו לחגיגה הזאת, ובשלב הזה אנחנו בעיקר מודים לך, ניצן רוזן, מנהל הפיתוח העסקי של ברנד מוטורס.
1: תודה לכם, מחכים לראות אתכם מחר.
0: ניפגש מחר, 16:00, להתראות.
1: להתראות.
0: הנה אחד שנוסע על רכב יוקרה. אוהד ביתר ירושלים, איש עממי, אבל כשהוא עולה על 4 גלגלים, הוא אוהב להתפנק. ואז הוא מפנק עם מוסיקה. קוראים לו אייל גולן, הוא שר כאן על דקלון וגם על ביתר.

תכף נחזור לדבר על דברים קצת יותר פשוטים, מתנות שקיבלתם ממקומות העבודה שלכם השונים. כל מקום והאופי שלו. יש מקום עושה את זה ככה ויש מקום עושה את זה אחרת.

0: מי איתנו בוואטסאפ? בואו נשמע. מי איתנו מספר? מספרת. מספרת? מי איתנו מספרת על מתנה שקיבלה ממקום העבודה? אנחנו לא שופטים, אנחנו קצת משתעשעים. ברגע שניפול על מתנה ממש מיוחדת לטוב ולרע, לא, או לטוב או לרע, לא גם וגם. ברגע שניפול על מתנה, אוקיי, או טובה או מעליבה, נעצור, נעניק כאן מתנה. אוקיי, זה הדיל. המתנה שלנו לא מעליבה, היא טעימה. יש פה ארוחה זוגית, ארוחת ברנץ', מתנת נוניס קפה מסעדה. 052-959-4959, הנה, עכשיו תורך. מי זאת? לילך? לילך! לילך, לילך, לילך, לילך מור יוסף. מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה נשמע, מה שלומך?
0: אנחנו בטוב.
1: אני רוצה לספר לך שאני מורה,
0: כן.
1: וקיבלתי מתן לטלפון.
0: מתן.
1: אז מה אני אמורה לעשות עם המתן לטלפון? אני לא יודעת.
0: אני אגיד
1: לך. זאת המתנה שקיבלתי.
0: את אמורה בחודשיים האלה לטעון את עצמך, להגיע בכוחות מחודשים ב-1 בספטמבר. זאת הייתה הכוונה של המנהלת או הבוסית. היא לא אמרה לך את זה, אני מפרש את זה ככה. הנה מרי סוויסה.
2: דיוויד, המתנה שקיבלתי מהעבודה כל כך הזויה, סט כזה לעוגה, ושהייתי צריכה לעשות שיפוץ בבית, לקחתי את הכף הזאת של העוגה, והשתמשתי בה בתור שפחתל. אז זה ממש הזוי.
0: אוי, זה טוב. זה טוב, טוב. אנחנו נועצים את הוואטסאפ הזה של מירי סוויסה. כן, יש מצב שהיא תיקח מאיתנו את המתנה, אלא אם כן גלית תבוא ותפתיע.
3: זה לא מתנה שאני קיבלתי, אבל זה מתנה שבעלי קיבל.
0: שעוונית.
3: עד החגים, אני לא זוכרת איזה.
0: מה קיבל?
3: הוא קיבל שובר לרכישה בחנות שבה הוא עובד. כאילו, הכי בדיחה בארץ. שובר בסך 400 שקלים שירכוש בחנות שהוא עובד בה.
0: אוקיי, המעסיק הסברטר עם עצמו, עם העסק של עצמו. אתם ממש טובים. איזה יופי שיתוף הפעולה שלכם. טוב, עוד אחד לפני השיר הבא. כן. בבקשה.
4: היי.
0: שלום.
4: ככה, לכבוד יום ההולדת שלי,
0: מה קיבלת?
4: המשפחה שלי החליטה להזמין אותי למלון בירושלים ולחגוג.
0: אוקיי.
4: שלושה ימים בירושלים, במלון.
0: אוקיי.
4: הבוס שלי, לכבוד היום הולדת, אמר לי שחגיגת היום הולדת במסעדה תהיה עליו.
0: בירושלים?
4: אנחנו ככה חבר'ה בנים, עם בנות הזוג שלו, והילדים והנכדים. אז אמרתי שאני לא יכולה שהוא ישלם את כל החשבון הזה. אחרי שהכל הסתיים, הוא ביקש את החשבון לשלם את זה, ואני לא, אני שילמתי.
0: בואי נקצר.
4: אחרי, הוא ביקש שאני אתן לו את החשבון של הבית מלון ששהיתי בו, והוא החזיר לי את כל הכסף עבור שהייה בבית מלון בירושלים לשלושה ימים.
0: אז יפה. רק הסיפור, הסיפור ארוך, היה אפשר לקצר אותו, שהבוס הוא אחלה, והוא העניק לך מתנה, שהות בירושלים, שלושה לילות, עד מהמשפחה והמסעדה. תודה רבה לבוס, תכף נחליט מי לוקח מאיתנו את הארוחה הזוגית הטעימה בנוניז, קפה מסעדה, בסדרות, העצמאות, 59 בקירת טאטה. אפרופו קירת טאטה, הנה אילן כהן, אבא של אושר כהן. באיזו קיריה אושר נולד? לא באתה, בביאליק. אז הנה אבא אילן, עם ים של דמעות, גרסת 2026. מה שאומר חדש.
5: לילות ארוכים

לוסי דדון מקירת ביאליק כותבת כאן משהו נחמד. אילן כהן היה באירוע של הבן שלי, ואושר היה העוזר של אבא שלו, אז הוא ניגן לו על קלידים. זה מדהים מה שאת מספרת, איזו סגירת מעגל נהדרת. על זה נאמר, ויקום הגזר ויקה בגנן.

0: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב19.90 שקלים עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית. מחכים לכם.
1: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
2: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושר עד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
6: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
10: מסגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מסגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: 99.5
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
14: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל
16: בחסות
17: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
18: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.
19: בשעה 17:30 לערך אנחנו נגיש כאן מבזק מונדיאל שמסכים

0: נשארה לי רק דקה אחת לסוף השעה הראשונה של תוכנית הערב, ואני צריך להכריז על זוכה או זוכה. ביקשתי מכם מתנות כאלה שקיבלתם ממקומות העבודה השונים שלכם, ואתם מביאים לכאן באמת מגוון רחב של מקומות העבודה וגם מגוון רחב של מתנות, ואני לא כל כך יודע למי להעניק את המתנה שאני הבטחתי, כי אתם כולכם טובים כאן. מה מירב קיבלה?
1: קריית חיים.
0: כן. לא, מה פתאום? הוא לא מקריית חיים. הוא מכירת ביאליק. לא משנה. היא ניסתה לענות על שאלה אחרת, מאיפה אושר כהן. ספיר, בעניין מתנות?
2: אני קיבלתי, אחרי לידה של הבן הראשון, הבן הבכור, הגיע לי לבית חולים משלוח, והיה שם בגדי ספורט. טופ כזה בטייץ. אני לא יודעת אם זה רמז או ש...
0: רמז.
2: בול. אבל זו הייתה המתנה שלי.
0: טוב, אנחנו בתחילת השעה הבאה נחליט מי לוקח או לוקחת מאיתנו את המתנה הטעימה שיש לנוניז קפה מסעדה להציע.
3: הערב בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם

0: הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל.
10: צרפת.
9: איטליה.
10: הולנד.
9: יפון.
10: מקסיקו.
9: טורקיה. ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
11: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
12: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
13: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
14: חמישי בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטור זפולה.
13: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על ארבעה גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
14: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
13: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
14: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6, שידור ישיר ב-5.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. צבא ארצות הברית מנע משתי ספינות מסחריות לפרוץ את המצור הימי על איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. מוקדם יותר ביצע ארצות הברית גל תקיפות באיראן לאור יום באופן חריג. על רקע אישור חוק המעצרים, השר אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע על פרישה מהמערכת הפוליטית. בהודעה שפרסם כתב סופר, על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על ביטחון המדינה. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי בג"ץ הקפיא את כניסת החוק לתוקף, ובקרוב יערך דיון בהרכב מורחב בסוגיה. בית המשפט ביטל את צו המשטרה שהורה לערוצי התקשורת להעביר את חומרי הגלם ממחאת החרדים הקיצוניים מול ביתו של סגן נשיא העליון השופט נועם סולברג. השופטת הורתה על ביטול הצו לאחר שהמשטרה לא התייצבה לדיון, אך ציינה כי היא תוכל להגיש בקשה מחודשת בנושא. אירוע חריג בדרום, המרחב האווירי באילת נסגר למשך כשעה. מדווחת כתבתנו באילת רונית זילברשטיין.
10: מטוס נוסעים של חברת ארקיה שהמריא מנתב"ג לנמל התעופה רמון אילת נאלץ לחוג מספר פעמים באוויר מעל הערבה התיכונה לאחר שהמרחב האווירי נסגר. במקביל, מסוק קרב חג במשך שעה ארוכה מעל העיר אילת. בדובר צה"ל טוענים כי לא מדובר במשהו חריג ומדובר בניסוי.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: שלום רב, השעה 5:04, הנה התכנסנו כאן יחדיו כדי לשדר עליכם שעה שנייה של תוכנית הערב 99.5 על ה-FM וגם בכל הפלטפורמות הדיגיטליות.
2: 99.5.
1: אם את השעה הקודמת כנחנו עם אושר כהן, הבן של אילן, אנחנו נפתח עכשיו את השעה השנייה עם מנה ראשונה. זה לא הכינוח, זאת המנה הראשונה, וקוראים לה מנור שבת. הבת של אבא שלה, הבת של שלומי. על זה נאמר, על עץ אגסים, צומחים אגסים.

0: אם אתם עובדים בחברת הסטארט-אפ Upcharge, אז קיבלתם מתנה נאה, קיבלתם מהחברה שלכם, קיבלתם חלקה על הירח. זאת המתנה, כן, כל מקום עבודה והמתנה שהוא מחליט להעניק. אבל לא, לא כולם עובדים ב-Upcharge, כל אחד הוא מקום העבודה שלו. רגע, בואו נבדוק מי הגיע בעצם אל הקצה, אוקיי, אל הפסגה. יש לנו כאן שתי מועמדות לקבל את המתנה, את המתנה הטעימה של נוניז. אוקיי, בואו נתחיל רגע עם דניאל, דניאל, דניאל קוראים לה? דניאל, דניאל חתן, מה איתך? מה קורה? את עובדת ברשת טסלה, מה קיבלת מתנה?
1: דיוויד, מה אני אגיד לך? עוד המצב של כולם פה טוב. אני עובדת בעבודה שלי כמה שנים, לא קיבלתי כלום ליום הולדת. פשוט בתלוש, המולדת שלי יצא בעשירי, פשוט בתלוש היה כתוב מזל טוב ליום הולדתך.
0: לא, זה בסדר, לא כל מקום עבודה מעניק מתנה ליום ההולדת, זה בסדר. אוקיי, אז גלית, את הזוכה... או, אמרתי את השם שלה. טוב, איך שומרים אותה בעילום שם? איך שומרים אותה בעילום שם? היא קיבלה ויברטור מהחברות, בואו נקצר את זה, בסדר?
2: היי דיוויד, אני רק אשמח שלא תגיד את שמי.
0: טוב גלית.
2: אני קיבלתי מתנה...
0: מהחברות.
2: לא נעים, אבל...
0: נעים, נעים, נעים. בינינו הכל נעים.
2: חברות לעבודה הביאו לי ויברטור.
0: בסדר, אז מה, מה? מה, מה? אולי ניסו לרמוז משהו. קחי את אחת החברות לארוחה זוגית בנוניס קפה מסעדה. הארוחה הזאת כוללת דאבל מנות ברנץ' כאלה. את תבחרי את העולמות שאת אוהבת, כי יש מנות מצרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו, טורקיה וגם ישראל כמובן. תוסיפי לעניין הזה גם דאבל שתייה ואת מסודרת. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן נוניס קפה מסעדה. הכתובת העצמאות 59 קירת אתה, זה קשר למאדרין, ותודה רבה על הספורטיביות. אז בשעה הקודמת סיפרתם מה קיבלתם מתנות ממקומות העבודה שלכם, ובשעה הזאת מה נבקש מכם? נבקש אולי סודות. סודות? סודות זה טוב. משהו אחד שלא ידענו על עצמכם ואתם מגלים עכשיו. משהו שלא גיליתם לאף אחד. ואנחנו נהיה הראשונים לשמוע. יאללה, בוואטסאפ. 052-959-4959. סודות על עצמכם.

טוב, אנחנו עכשיו חוזרים לחלק לכם אטרקציה קיצית מצננת, מרעננת וכזאת שגם חוסכת. חוסכת עשרות שקלים, מאות שקלים. מבקשים מכם בוואטסאפ לספר לנו סוד. או כזה שלא גיליתם עדיין לאף אחד. משהו כזה משעשע, נו, לא באמת, אתם יודעים. ספרו נגיד על הציפורן החודרנית, אוקיי? ברגל השמאלית, לא יודע, או שתפו אותנו באיזה סוד ששמרתם המון שנים, ולאחרונה כבר אתם מפיצים את הדבר הזה לעולם. משהו קטן וטוב שלא ידענו על עצמכם. 052-959-4959, אחד הסודות הכמוסים. יקבל מאיתנו כניסה זוגית לאטרקציה קיצית, מרעננת. ניתן עליה את כל הפרטים, אבל קודם כל נשמע את פאר טאסי, ואז נרחיב בעניין הזה.

0: הכל לטובה. תודה רבה לשילו אליה. עכשיו 19 אחרי 5, אנחנו השעה השנייה של תוכנית הערב 99.5. בשעה הזאת אנחנו עם הסודות שלכם. מה קרה? מה היה?
1: אני אספר לך סוד.
0: כן.
1: מבטיח לא לצחוק עליי?
0: לא.
1: שילמתי 150 שקל על ניפוח אוויר.
0: 150 שקל, ניפוח אוויר, איפה? ברכב.
1: בתחנה דלת.
0: בגלגלים של הרכב.
1: עבדו עליי, חבל על הזמן.
0: עבדו עלייך, את חושבת? מה את אומרת?
1: ניפוח אוויר שבגלגלים, כן?
0: כן, כן, הבנתי את זה. מה?
1: אתה קולט?
0: קולט.
1: 150 שקל.
0: ואני רוצה להגיד לך שאת יצאת בטוב. יצאת בטוב, אני שילמתי פעם אחרונה 200. ואני גבר, אני בדרך כלל מגיע למקומות כאלה ולא מצליחים לעבוד עליי. ואת יודעת, כשאישה מגיעה לתחנות דלק, היא מגיעה למוסכים, מה הם יכולים לעשות? אני לא, אני עם ההבנה שלי שילמתי יותר. אז בואי, שילמת 150 שקל ניפוח אוויר בגלגלים, יצאת סבבה. אם אתם חושבים אחרת, אגב, שתפו אותנו בוואטסאפ, 052-959-4959. אתם יודעים מה? מאיה שילמה 150 שקלים על ניפוח גלגלים. כמה אתם שילמתם פעם האחרונה כשביקרתם בתחנת דלק כזאת או אחרת, או נכנסתם, לא יודע, לאיזו פנצ'ריה? כמה שילמתם? כמה שילמתם על ניפוח אוויר באחד הגלגלים שלכם? ספרו לי בוואטסאפ. הנה מאור אדרי בא לספר סיפור.

מאיה שומעת, יש עדכונים. בנוגע למחירים. תכף אני מעדכן אותה. מאיה שילמה 150 שקלים על ניפוח אוויר בגלגלים. היא חשבה שיצא... יצא פריירית, אמרתי לה שאני שילמתי 200. היא יצאה בטוב. ואז פתחתי את הוואטסאפ, קיבלתי גם הודעות מכם בעניין.

0: הנה, מי שמגיע עכשיו רוצה לומר לנו משהו. מה יד בהאזנה? כי יש כאן מאזין רוצה לומר כמה מילים.
1: האמת, אל תתבאסו, אבל אתם שתי פריירים. מי משלם בכלל ניפוח אוויר בתחנות דלק?
0: מה?
1: מנפח את האוויר והולך...
0: מה?
1: לשלום לא משלם שקל.
0: אין דבר כזה.
1: אני לא מבין מאיפה אתם משלמים.
0: אני לא מבין מה אתה אומר.
1: אם שילמתם, אתם פריירים.
0: אתה טועה.
1: אוהב אתכם.
0: אני גם אוהב אותך, זה לא קשור. תגיד איפה אתה ממלא אוויר בלי כסף, אני מוכן להגיע גם כן. אבי, אתה ממלא אוויר חינם?
2: בפנצ'ריית הרע שבמועצה אזורית מגידו,
0: כן.
2: תקבלו ניפוח אוויר ושירות לכולם בחינם.
0: אז אולי רק במועצה האזורית מגידו יש ניפוח אוויר בחינם, רק בפנצ'ריית הרש. כי במקומות אחרים אני, הנה, מאיה סיפרה, שילמה 150, אני שילמתי 200. פנצ'ריית הרש, מועצה האזורית מגידו. אגב, אם אתם מכירים תחנות נוספות או מקומות נוספים שמעניקים בהם ניפוח אוויר בגלגלים ללא עלות, רק תגידו בוואטסאפ, המספר 052-959-4959. נעניק פרסומת חינמית למי שמעניק אוויר בחינם. פרסומת חינם מגיעה למי שמעניק אוויר בחינם, נקודה. יש לנו את גוסטו עכשיו והביצוע שלו לשיר לוליטה של אתי אנקרי במקור. לוליטה, לוליטה, הנה אחת עם פוטנציאל והסיפור המלא שלה.

0: האחים והאחיות שלנו. כל אחד ואחת מכם עכשיו צריכים וצריכות לספר לנו בוואטסאפ כמה שילמתם פעם אחרונה על ניפוח גלגלים, ניפוח אוויר ברכב שלכם. כי אני כאן מופתע מהתשובות שלכם. ממש מופתע.
1: אז מה הבא? בוא איתי לסיבוב תחנות דלק.
0: מה?
1: נראה לך שאפשר לנפח צמיגים גם בלי...
0: בלי כזה?
1: לשלם שקלים.
0: בכל תחנות הדלק בארץ? לא משלמים, לא משלמים, זה כאילו חינמי? אני לא יודע, כל אחד והחוויה שלו. בן, מה, מה, מה החוויה שלך בעניין?
2: אתם מסתלבטים עליי.
0: לא?
2: מי משלם על ניפוח גלגלים?
0: מה? מה?
2: ניפחתי לפני כמה ימים בקריות.
0: וכמה שילמת?
2: מסתלבטים עליי, אתם עובדים עליי.
0: ממש לא מסתלבטים. ממש לא. שמעת מקודם את, את, את, את המאזינה, את, את מאיה. היא בעצמה אמרה, היא שילמה 150.
3: אני אספר לך סוד, מבטיח לא לצחוק עליי. שילמתי 150 שקל על ניפוח אוויר. בתחנת דלק. וואלה, עבדו עליי, חבל על הזמן.
0: אני בסך הכל אמרתי שלא עבדו עליה, כי אני שילמתי 200. היא שילמה רק 150, אני שילמתי 200. כמה אתה, או את? כמה, מי זה, בן או בת? מתן, כמה אתה שילמת?
2: אני לא מבין על מי אתם עובדים, זה טרנד בטיק טוק. אני עושה צחוקים ועלתה את זה גם. גם אתה, אני בטוח שלא שילמת כסף בתחנת דלק. אוויר זה בחינם.
0: אוויר זה בחינם, מתן? אוויר זה בחינם? מתן.
2: בעבר היה באוטו דיפו למלא חנקן בצמיגים.
0: חנקן.
2: בפועל זה שטויות, אבל כן, זה עלה 200 שקל.
0: החנקן, אבל כרגע אתה אומר לו, זה חינם, בטוח.
4: תרוף עליך, אוהב אותך, אני מוכן, תגיד לי מתי, נעשה סיבוב בכל הקריות.
0: ומה תוכיח לי?
4: חיפה והקריות.
0: ומה?
4: תראה לי תחנת דלק אחת ולוקחת ניפוח גלגלים.
0: בחינם.
4: תקבל ממני מה שאתה רוצה.
0: תקשיב, אני אומר.
4: אוהב מלא מלא.
0: זה הדדי.
4: סוף שבוע נעים.
0: גם לך.
4: משקט.
0: יאללה.
4: אוהב אותך הכי בעולם שיש.
0: כל תחנת דלק שנותנת אוויר בחינם לגלגלים שלנו, לצמיגים, אני מוכן לעשות לה פרסומת בחינם. יאללה, הנה כמה פרסומות.
5: הערב בחסות.
6: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: 95
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: דלתות פנים?
14: רב-בריח.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: רב-בריח.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
14: רק רב-בריח.
15: נוניז, קפה מסעדה.
16: נו?
15: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
13: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
15: נהדר.
13: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין. חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
17: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
10: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו. מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
7: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
9: עכשיו.

0: המון תודה לשרון איבגי מהפולה שירח אותי אתמול לראות חצי גמר מונדיאל ראשון, נכון? חצי גמר, כן, ספרד, צרפת, ספרד 2, צרפת 0. האמת, אני באתי לחוויה, החוויה עם שרון והחברים, פחות הכדורגל, כי אני לא מצאתי עצמי אוהד אף נבחרת, זה בעיה ככה. כאילו, אני גם את הצרפתים לא סובל וגם את הספרדים. אז לא ידעתי מה עדיף. הערב הדברים ברורים בין אנגליה לארגנטינה, כן? אנחנו בעדו של הנשיא, חביר מילי.
1: ועכשיו,
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 התקיים חצי גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה בקרב על הכרטיס האחרון לגמר הגביע העולמי והזכות לשחק נגד ספרד. מדובר באחת מהיריבויות הגדולות ביותר בעולם הכדורגל, בטח בכדורגל הנבחרות, עם מטענים ספורטיביים והיסטוריים רבים. מהבחינה הפוליטית עבור נבחרת ארגנטינה, כל משחק מול אנגליה מגיע עם מטען גדול של כבוד לאומי ורצון לנקמה בעקבות מלחמת פוקלנד שהתרחשה לפני 44 שנים. מהבחינה הספורטיבית, האנגלים לעולם לא יסלחו לארגנטינאים על שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל לפני 40 שנה. בצד של אלופת העולם, כל העיניים יהיו כרגיל נשואות ללאו מסי, שכבש כבר 8 שערים מפתיחת הטורניר, ורוצה עוד שער אחד כדי להשתלט על טבלת מלכות השערים. בצד האנגלי, הצמד, ארי קיין וג'וד בלינגהם, שכבשו 6 שערים כל אחד מפתיחת הטורניר, יהיו אלה שיצטרכו להוביל את נבחרת שלושת האריות. זאת תהיה הפעם הראשונה בקריירה שלו שמסי ישחק נגד נבחרת אנגליה, אחרי שהפעם האחרונה בשתי הנבחרות נפגשו הייתה ב-2005, אז האנגלים ניצחו 3-2 במשחק ידידות. אז האם ארגנטינה תעלה לגמר שני ברציפות, או שאנגליה תסדר לנו שחזור של גמר היורו האחרון? הלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: שלום גם לכם, ספרו כמה אתם שילמתם על מילוי אוויר בגלגלים שלכם בפעם האחרונה כשנכנסתם לתחנת הדלק. מאיה של 150 שקלים, כמה אתם?
1: אני לא יודע מה אתה מדבר, אבל היא התכוונה אולי להעביר דחוס. שילמה עליו כסף. על אוויר דחוס.
0: לא, לא. היא שילמה על אוויר רגיל. 150 שקלים. מה לא ברור. קרמל, כמה אתה שילמת?
2: היי, מה נשמע? אני לא יודע.
0: מה? למה אתה צוחק? מה מצחיק?
2: אם אתה מסתלבט על אנשים או לא, אחי, אבל מי משלם עבור ניפוח אוויר?
0: מי לא?
2: אף פעם לא שילמנו כלום על לנפח את הגלגלים.
0: לא מאמין לך.
2: אף פעם.
0: איפה אתה מנפח? תגיד לי, גם אני
2: נוסע לשם. ואם אתם משלמים בכל הארץ, אז תגיעו לדליה, אחי. במקרה...
0: אז זה רק בדליה חינם. זה רק בדליה תל כרמל חינם. בוא, מה? כנראה תחנות הדלק בדליה תל כרמל מעניקות שם את השירות הזה חינם. כי בדרך כלל זה בתשלום. הנה, תשאל את טטי.
3: ערב טוב, דיוויד, מה שלומך? בחיים לא שילמתי על ניפוח אוויר.
0: מה?
3: לא 10 ולא 20, רק בחינם, בחינם, בחינם ובחינם.
0: די.
3: מה נסגר? איך אנשים משלמים?
0: רגע, אולי את מנפחת בדליה?
3: שיהיה ערב מקסים, משקט לכולם, אמן.
0: יש מצב, גם את בדלת אל קרמל, אולי שם זה חינם, אני לא יודע על מה אתם מדברים. הנה נטע.
4: אבטה, אני ניפחתי בין המפרט.
0: כן, כמה שילמת?
4: בתחנת הדלק.
0: כמה שילמת?
4: ניפחתי לעצמי, תער בגלגלים.
0: מה זה לעצמך?
4: לא, למי אני אשלם כסף?
0: בתחנה.
4: זה חופשי לבר.
0: לא, מה פתאום?
4: ממש לא.
0: את ברחת ולא שילמת. זה שאת עושה את זה בעצמך את הפעולה, ברור. אבל את אמורה לשלם. אם יצאת ולא שילמת, סימן שכאילו את חייבת כסף לתחנה, תחזרי. תחזרי.
5: דיוויד, אין סיכוי בעולם.
0: שמה?
5: שמשלמים על ניפוח אוויר בגלגלים.
0: מה?
5: נכנסים לתחנת דלק.
0: ו?
5: יש עמדה.
0: כן.
5: שפשוט מנפחים את כל הארבע צמיגים.
0: נכנסים לתחנה ומשלמים אחר כך.
5: לא קיים דבר כזה.
0: מה לא קיים?
5: צחקתי בכל, בחיי.
0: מה מצחיק?
5: 200 שקל והגברת הנחמדה שילמה
0: 150 שילמה, כן.
5: יכול מאוד להיות שהלכתם לאיזושהי פנצ'ריה ש...
0: לא.
5: פשוט תשחילו לכם את זה.
0: אני רוצה, תגידו לי איפה אתם מתדלקים, איפה אתם מנפחים אוויר, אני בא איתכם.
6: אני מילאתי אוויר.
0: כמה שילמת?
6: בתחנת דלק בשר.
0: כן, בשר.
6: ארבע גלגלים.
0: כמה שילמת?
6: אבל שירות מלא, אני לא יצאתי מהאוטו, שירות מלא.
0: יפה, ו?
6: 300 שקל.
0: כמה?
6: מה, זה שווה ממש, 75 שקל לגלגל. שירות מלא, לא יצאת מהאוטו.
0: הנה. הנה דניאל בן סימון, היא שילמה 75 שקלים לגלגל. אני שילמתי רק 200. תחשבו, רגע. רגע, בואו נחשב. 75 שקלים לגלגל, כפול 4. וואלה, היא שילמה 300 שקל. 300 שקל, הנה דניאל, לא נגעתי.
6: אני מילאתי אוויר בתחנת דלק בשר. 4 גלגלים, אבל שירות מלא, אני לא יצאתי מהאוטו, שירות מלא. 300 שקל.
0: בבקשה.
6: מה, זה שווה ממש, 75 שקל לגלגל.
0: לא הרבה.
6: שירות מלא, לא יצאת מהאוטו.
0: האמת, מחיר הוגן, אם לא יצאת מהאוטו, הוגן.
7: 99.5 ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
18: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
19: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
20: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
21: 5:45, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס עפולה.
20: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
21: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
20: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
21: ברנד מוטורס דרימס דרייב, 5 בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 עפולה. התוכנית ב4, הכניסה ללא תשלום מהשעה

0: מעניין כמה מירה ליזרוביץ' בלוס אנג'לס משלמת כשהיא רוצה לנפח אוויר בגלגלים.
1: אני משלמת אוויר בקוסקו, בכל מקום בארצות הברית. לא משלמים דולר, באים עושים לך ואתה יושב באוטו. מה זה הדבר הזה? גניבה?
0: לא, לא, לא גניבה, פשוט בארץ, אצלנו זה נהוג אחרת. אני אומר לך, אני עם סיבה כזאת עוזב את הארץ. אם את אומרת לי שבארצות הברית, בקוסקו, את גם לא יוצאת מהרכב? ואת כאילו מקבלת את האוויר ללא עלות? זאת סיבה לעזוב את הארץ, מירה. אולי עכשיו אני מבין למה עזבת את הארץ, למה את חיה בלוס אנג'לס. עכשיו הכל ברור. הכל ברור. הנה, תשמעי את נטע.
1: לא, אני באמת בשוק, כאילו.
0: ממה?
1: באמת, יש אנשים שמשלמים על אוויר.
0: מי לא משלם?
1: זה עבודה בעיניים.
0: אז כנראה.
1: זה נראה לי עבודה בעיניים.
0: אז כנראה שיש אנשים גנבים במדינה, אז מה אני אגיד
1: לך? לא לצאת מהזה, בסדר. מה לא הבנתי?
0: מה יש להבין?
1: זה שירות.
0: שירות? אוויר? מה, את קונה משהו? מה זה? מה אילן חושב?
2: אני באתי לנפח בנעריה.
0: הנה הסיפור שלו, כן?
2: ואני דוחף את הידית של האוויר, מנסה לנפח, לא הולך לי.
0: נו.
2: טוב, בא אליי הזה, האיש שירות שם של תחנת דלק.
0: ביקש כסף.
2: אמר לי, תביא לי 50 שקל, אני אעזור.
0: 50? זהו?
2: 50 שקל.
0: כל הארבעה גלגלים?
2: הוא סגר לי את החלונות של האוטו,
0: כן.
2: ואמר, הנה, עכשיו זה יצליח לך, תנסה עכשיו.
0: ו?
2: סגרתי את החלונות, וניפחתי אוויר, וואלה, באמת.

0: גם השעה השנייה של תוכנית הערב נגמרה, אבל יש שעה שלישית שבתחילתה נכריז על הזוכה או הזוכה, כאלה שמספרים על החוויה האישית שלהם בתחנת הדלק, כמה הם שילמו על ניפוח אוויר בגלגלים.
1: אוויר? מה אתה?
2: מי שמשלם על אוויר, משלם על אוויר, אין דבר כזה לשלם על אוויר, זה סתם שטויות.
0: אמרת שלוש פעמים את המילה לשלם, סימן שצריך לשלם. בארצות הברית לא משלמים.
3: כל דבר בארץ לוקחים כסף. אחרי שלבשת בגדים, אחרי שכנעושת זה, תמיד אתה יכול להחזיר, במיוחד בקוסקו, חבל לך על הזמן.
0: זה רק בארצות הברית, מירה.
3: השתמשת בכל הדברים, אחרי שנתיים אתה יכול להחזיר את זה.
0: אבל אוויר?
3: אני אתן לך דוגמה, אני קניתי אוזניות לטלפון, אחרי 4 שנים הם התקלקלו, הלכתי, נתנו לי חדש.
0: כאן בארץ זה שונה.
3: איפה יש דבר כזה?
0: כאן בארץ זה שונה, מירה.
3: עכשיו אתה מבין למה עברתי?
0: בגלל זה עברת, כי האוויר בחינם בגלגלים בארצות הברית, עכשיו אני מבין.

0: אש 99.5 הערב בחסות
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבי 2 מתי יודעים כפוף.

0: למינהל. תואר הנדסאי, לומדים במכללה למינהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים, עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למינהל, קמפוס חיפה. האשלג 3, צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
1: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר בקניון שער הצפון.
2: פעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
3: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
3: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
10: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
11: עושים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: קק"ל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקק"ל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קק"ל.
14: רדיו 99.5 חם אש,
15: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. טרגדיה בירושלים, ילדה בת 5 נהרגה מפגיעת רכב בעיר. היא פונתה לבית החולים הדסה הצופים כשהיא במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, אך בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. מוקדם יותר היום נהרגה אישה בהיריון מתקדם בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנמל אשדוד. התינוקת שהייתה בביתנה יולדה בניתוח קיסרי ומצבה מוגדר קשה. לקראת תחילת הפיילוט בין ישראל ללבנון, שתי המדינות הגיעו במהלך היום בשיחות המסע ומתן ברומא להסכמות על מבנה המנגנון ואזורי הניסוי בדרום לבנון, אזורים שעליהם ייכנס צבא לבנון לאחר נסיגת צה"ל. בהודעת שגרירות ארצות הברית בלבנון צוין כי המהלך יצא לפועל בימים הקרובים. עוד נכתב כי השלב הבא יכלול דיונים בסוגיות טכניות נרחבות שיתמקדו בביצוע כל סעיפי ההסכם של המסגרת בין המדינות במטרה להגיע להסכם מלא וסופי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ככל הנראה ביום שני הקרוב. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מדווחת כי נתניהו צפוי להמריא לארצות הברית בתחילת השבוע ולהשתתף גם בטקס ההשקבה לסנאטור לינדסי גרהאם שיערך ביום שלישי. ההסלמה במזרח התיכון. צבא ארצות הברית מנע משתי ספינות מסחריות לפרוץ את המצור הימי על איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. מוקדם יותר ביצעה ארצות הברית גל תקיפות באיראן לאור יום באופן חריג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: תתכוננו להתאר מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
24: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה, ותודה לקובי פרלי שהמוסיקה כאן באולפן דיוויד עזרן. אתם המאזינים, החברים שלנו הכי טובים בוואטסאפ, משמיעים קול.
2: 0529594959.
1: תכף גם נקנח את העניין מילוי האוויר בגלגלים, נכון? כל אחד והסכום שהוא משלם. יפה, תזכירי לי כמה את משלמת על אוויר בגלגלים?
3: סתם בולשיט, הכל מהטיק טוק.
1: אבל תודו שהיה נחמד ושיתפתם פעולה, יפה יפה. בסופו של דבר, רק אחד זוכה, או רק אחת זוכה, כזאת שזרמה ועמדה באתגר מהטיק טוק. תכף נכריז עליה בקול גדול וגם נעניק לה מתנה.
4: זה מתנגן בי בנוגע,
1: שמעון בוסקילה מתנגן עכשיו.

0: ג'יבוני, ג'יבוני. תביאו לי את אותה תחנת דלק שמעניקה אוויר ללא כל העלות ללקוחות שלה בצמיגים של הגלגלים. אני מוכן לנסוע אליה פעמיים בחודש.
1: ערב טוב דיוויד, שוב שיבני עובדת כנהגת הסעות. יום אחד היה לי חסר אוויר בצמיג אחד, וככל שמילאתי כך ברח יותר. החלטתי להיכנס לפנצ'ריה, זה היו לי שני מקרים כאלה, ובאמת שמילאו לי בכל ארבעת הגלגלים ולא לקחו לי שקל על מילוי אוויר. ובפנצ'ריה, לא בטח מדרג, בפנצ'ריה שתבין על מה זה גניבה לאור היום, באמת מי שמשלם וגובה על זה באמת כסף, זאת גניבה מבחינתי. וגם מישהו פרייר כנראה, אני לא פריירית. יום נעים וערב טוב.
0: אתי, אני אשמח אם תעשי שירות לקהילה ותתני כאן את הכתובת של אותה תחנת דלק שמעניקה אוויר ללא עלות.

0: אהובה עוזר שרה כאן, צלצולי הפעמונים ברקע, למאזין אוריאל לוי בוואטסאפ רוצה לספר כמה הוא שילם על אוויר בפעם האחרונה שמילא את הצמיגים.
1: בתור מתדלק לשעבר לא גובים כסף על מילוי אוויר בגלגלים, זה חלק משירות, אבל יהיה נחמד עם אנשים, חברים, מי ששומע וממלאים לאוויר בגלגלים, טיפ קטן, זה יהיה נחמד. הוא לא חייב, אבל הוא עושה את זה בצורה שירותית.
0: אוקיי, מה שאתה אומר שאפשר להשאיר טיפ, אבל בוא, דניאל שילמה 75 שקלים על גלגל, אתה רוצה גם טיפ? וזה מחיר טוב, 75 שקלים לגלגל, יצא לה רק 300. כל הגלגלים, כל הארבעה.
2: אני מילאתי אוויר בתחנת דלק בשר. ארבע גלגלים, אבל שירות מלא, אני לא יצאתי מהאוטו, שירות מלא. 300 שקל. מה, זה שווה ממש, 75 שקל לגלגל. שירות מלא, לא יצאת מהאוטו.
0: שווה. מה גם זה שווה לך? כרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא שיפתח שעריו מחר במרכז הקונגרסים בחיפה. כ-60 מיצגי חיות, מיצגים ענקיים, יש גם הצגה מרתקת שהולכים להגיש שם לילדים ולאורחים, ויש משחקים, יש פעילויות. בקיצור, אטרקציית קיץ כזאת היא מגניבה, החל ממחר, 16 ביולי ועד 15 באוגוסט, ואם אתם רוצים לאסוף עוד פרטים או לרכוש כרטיסים, אתם נכנסים לאתר של קופות ברק. המאזינה דניאל בן סימון, היא לא תשלם שקל, היא שילמה מספיק 300 על מילוי אוויר בצמיגים של הגלגלים ברכב, כאן היא לא תשלם, היא תקבל את זה ללא כל עלות, באנו לקראתה, סבבה?
1: וואלה, אני לא יודע, אבל אם הסיפור הזה באמת רציני, חברים, מי שמשלם על אוויר בגלגלים, מוקצים אותו, אני לא יודע, מי שטוב לו עם זה, תפדלו, תהנו, אני מוכן מלא לכם אוויר בגלגלים גם, אין לי בעיה. עושים את זה בצורה שירותית, לא משלמים על זה כסף.
0: טוב, אנחנו לא יודעים כאן על מה אתה מדבר, אוריאל, כי דניאל היא לא הראשונה. הייתה פה אחת שילמה גם כן, אמנם פחות, אבל עדיין שילמה. מה זה לא לשלם? מה זה לא לשלם? איפה זה קיים? הנה אחת ששילמה פחות, אבל שילמה. בסוף שילמה.
3: אני אספר לך סוד. מבטיח לא לצחוק עליי. שילמתי 150 שקל על ניפוח אוויר בתחנת דלק. וואלה, עבדו עליי, חבל על הזמן.
0: אבל בסופו של דבר היא שילמה, הוציאה מזומן ונתנה 150, ארבעה גלגלים שווה. רק 150 יש לומר.

0: انت عمري.
1: انت عمري.
0: انت عمري.

0: יש לי חבר, קוראים לו רוסי, שם משפחה סוסחה. סוסחה הוא צ'רקסי, גר בכפר קמה, זה בגליל התחתון. הוא רוצה לדבר קצת צ'רקסי.
1: אהלן, אהלן, דיוויד עזרן. טו שוט.
0: טו שוט. טו שוט זה כאילו... כאילו איתך. אני איתך. טו שוט. אוקיי, עוד קצת.
1: עג'לים ג'וברזי סרחום פארקס אחו.
0: בצ'רקסית אני רוצה לתרגם לכם. בצ'רקסית הוא אמר כאן, אני מילאתי אוויר בגלגל ולקחו לי כסף. הנה זה שוב.
1: עג'לים ג'וברזי סרחום פארקס אחו.
0: עכשיו אני צריך שתגידו את אותו משפט בשפה אחרת. מי שיגיד את אותו משפט בשפה אחרת, לא משנה איזו שפה, יקבל מאיתנו מתנה. תכף אני אספר על המתנה. המשפט הוא, מילאתי אוויר בגלגלים ולקחו לי כסף. מילאתי אוויר בגלגלים ולקחו לי כסף. בכל שפה, מי שיאמר את זה בשפה אחרת שהיא לא צ'רקסית ולא עברית, יקבל מאיתנו כרטיס זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון. השנה ההיכל חוגג 12 שנים. מזמין את כולם לחגיגה מיוחדת שמתקיימת ברגעים אלה ממש במהלך כל חודש יולי. אפשר גם להיכנס לאתר, לאסוף פרטים, יש שם דברים באמת יפים, רוכשים כרטיסים במהלך החודש ויכולים לזכות בפרסים שווים כמו צידניות קיץ כאלה עמוסות כל טוב. מי שחוגג יום הולדת בחודש הזה על אמת 12, הבנים או בת מצווה הבנות, אז נכנסים לאיזו הגרלה של חופשת סקי משפחתית. זה רק למי שחוגג 12 השנה. מסיבות יום הולדת מתנה מעניקים שם. אני אתן את זה, אני אתן למי שיאמר לי בשפה כלשהי שהיא לא צ'רקסית או עברית את המשפט, מילאתי אוויר בגלגלים ולקחו לי כסף. בסדר? עד שזה יקרה, קצת אווירה מרוקנית בתוכנית הערב של 99.5. קובי פרץ כאן עם אבא שלו, עליו השלום, פטי ארמו, שהיה זמר של המלך במרוקו. כן, בארמון, הוא היה שר לו. כאן יחד הם ישירו את שירו המפורסם יממה. עומרים, מה נמסק?

0: יחיאל, יחיאל שטרית, מה תגיד?
1: וירדו מינימל. רבי דויביד, זה היה בערבית.
0: מה אמרת שם?
1: וירדו מינימל.
0: מה זה משנה מה אמרת?
1: רבי דויביד, זה היה בערבית.
0: העיקר ש... שיתפת פעולה יפה יפה, ואתה תיקח מתנה יפה יפה, כרטיס זוגי, להיכל הקרח היפה יפה של ישראל בחולון, הוא חוגג השנה 12 שנים יפות יפות, הוא מזמין את כולם לחגיגה אחת גדולה במהלך חודש יולי, גם אותך, יחיאל שטרית שמקבל מאיתנו כרטיס זוגי, אני מזכיר לכולם פרטים באתר של היכל הקרח של ישראל, יש המון הטבות, המון פעילויות כאלה שעושים עם הלקוחות בקיץ הזה, רוכשים כרטיסי החלקה במהלך החודש הזה, יכולים לזכות בפרסים שווים במיוחד, אמרתי צידניות קיץ, עמוסות כל טוב חופשת סקי משפחתית שאתם יכולים לקבל אם אתם חוגגים השנה אם אתם חוגגים 12 שימו לב, בנים, אם אתם חוגגים 12 שנים בנות בת מצווה זה הזמן להירשם באתר של היכל הקרח של ישראל בחולון מעניקים גם מסיבות ימי הולדת במתנה כל מיני הגרלות כאלה שוות. יפה, טוב, אנחנו רוצים לעשות כאן התחלה של חגיגה לטינית, ארגנטינאית, לקראת חצי הגמר השני, שיתקיים בעוד קצת יותר משלוש שעות, ארגנטינה, אנגליה, מסי, ואנחנו בעד הקבוצה של פבלו רוזנברג. אז הנה, מעכשיו ועד שבע אנחנו עם חגיגה לטינית, הרבה מוסיקה. שתיקח אותנו כל הדרך אל חצי הגמר השני של המונדיאל. קורא קורסון, כאן פבלו, אבל גם המרוקאי נכנס פנימה תכף, והוא שר לו על אשקל בקדימה דימה. הנה הדואט הזה.

0: 7-9-5-5.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
4: פעמי סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד עפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
16: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
17: חמישי בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס אפולה.
16: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על ארבעה גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
17: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
16: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
17: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית בארבע, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: איפה מזה?
1: אז מה הקשר בין משה פרץ לחגיגה הלטינית? האמת לא צריך להיות חכמים גדולים מדי. קודם כל הקצב, המשגע הזה שלוקח אותנו בהחלט לרחובותיה של בונוס איירס הערב הזה. ואני אומר, עשו טובה. בהזדמנות הראשונה, ביוטיוב הקרוב לביתכם, חפשו את הקליפ לשיר סוכר בקפה, ואחרי שתצפו, הכל יהיה הרבה יותר עדיף. ברור. ואנחנו כאן הערב הזה, בתוכנית הערב של 99.5, ממשיכים, מתארגנים לקראת הקרנבל, לקראת ארגנטינה, אנגליה, בעוד קצת יותר משלוש שעות. מה נאמר? שאנגלים לא יעצבנו אותנו, אחרת נשלח עליהם את נסרין, והיא תעשה להם סחרחורת בדרכה שלה.
2: איך השמש עושה לי

בסוד אני אומרת, שנינו יחד מרגיש ניצחון, רואה מה זה עושה לו, איך לאט מתקלף השריון. בסוד אני אומרת, שנינו יחד מרגיש ניצחון, רואה מה זה עושה לו,

0: צריך פה לזרום, חשוב תל אביב פריפריה, גם כולנו בקשב נכון.
1: חגיגה לטינית ב-99.5, תוכנית הערב כאן חוגגת לקראת חצי גמר שני של מונדיאל. ארגנטינה בדרך לגמר, בלי פדיחות. אנחנו מנסים פשוט לחזק, לעודד בדרכנו שלנו, ולכן משדרים אך ורק שירים באווירה הנכונה בשלב הזה של הערב. זה בעצם הכינוח לתוכנית הרביעית השבוע. זה האמפנדס שאנחנו ככה מכינים לכם אפרופו האווירה הארגנטינאית הזאת. אז הנה, אוהדי אנגליה, אגב, לא אכפת לנו שתעבירו תחנה, אבל תשובו מחר, זה לא שחס וחלילה. ברגעים אלה ממש, אני יודע, אנחנו מעצבנים אתכם עם המוסיקה, אבל מה ציפיתם? שננגן שירים של ריי צ'ארלס?

עד כאן גם חגיגת ארגנטינה עם כל השירים היפים הלטינים, וגם עד כאן תוכנית הערב של 99.5 מהדורת יום רביעי. אנחנו נפרדים. רגע, תוך כדי תנועה, אני רוצה לספר לכם איפה אנחנו נפגשים. מחר בעוד יממה, פחות 3 שעות, אנחנו ניפגש באפולה, בירת העמק. אנחנו מגיעים לשדר מבירת העמק, כן. אנחנו מגיעים לשדר אליכם ממקום שנקרא ברנד מוטורס. זה באפולה בבירת העמק, הכניסה ללא כל עלות. זה מקום שמחר הולך לחבר בין רכבי יוקרה לבין הגיעה בקהילה. והקצוות האלה מרגשים אותי, אני חייב להודות. כאילו עסק שבא ואומר, אוקיי, אנחנו מוכרים רכבי יוקרה, ואנחנו פונים לחתך מסוים של קהל. זה מצד אחד. מצד שני, חופש גדול, קיץ, אנחנו רוצים לגעת בקהילה, ומבחינת בעל העסק, הקהילה היא רחבה. יש כאלה ויש כאלה. מזמינים את כולם אחר להגיע לאחר צהריים בואכה ערב, שכל כולו מתחמי פעילות, דוכני מזון, מוסיקה, הילדים ייכנסו לסימולטור נהיגה מקצועי, יש הפתעות נוספות, אנחנו נהיה שם, ואם תחליטו גם לצאת עם רכב יוקרה כזה או אחר, אתם יכולים. כל הפרטים מחר, 16:00, אנחנו נהיה שם כמעט עד 20:00 ונשדר עליכם את תוכנית הערב בלייב, ויותר מהכל רוצים לפגוש בכם. אז עזבו כרגע מבצעים, כותרות בחדשות. בואו לפגוש אותנו מחר באפולה. תוכנית הערב יוצאת לשדר עליכם מברנד מוטורס. זהו, תודה רבה לצוות. עד מחר, להתראות.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
9: עשים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: קק"ל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקק"ל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. קל 90

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את כבודה, מה?

0: הבאות.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

0: 99.5
1: חם אש,
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: לא אבא שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לי?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלך?
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: בואי נמה זה בסבוסה?

שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: גבר, מה את חושבת?
1: תבואי צמוד.
2: לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
2: אתה לא מבין מה אני אומרת? אל שלא תקדשן, זה זה מה.
3: דברי ברור כבר. יאללה.

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: כל מה שחם,
3: כל מה שחם אש.
2: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: 99.5
1: חם אש.
2: Un grande luchadoro, mi amigo, Kobe Perez.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

0: עדיף למות
1: מפחד. 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה

שאת מי מחבק למלא את הרק ואת הטעם לחיי אני סוף סוף אני אתם סוף סוף אתם

0: נגמר.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
2: עקיבא תורג'מן. ערב טוב. איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? בעזרת השם.

0: אני מבין, תמיד הרגשתי.
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך, אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות, כמו כל אחד אחר.
2: בדרכי אולי אפשר לכל זה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר שונה.

0: והיחידה, זהבה בן!
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני. זרק

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך.

אלף שבוע, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.